0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, я маю вірну відповідь. Але відповідь може бути лише правильною. Вірним може бути пес, кохана людина або присяга.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Четверта година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: У діловому листуванні часто пишуть «згідно наказу». Це помилка. Правильно? Згідно з наказом. Запам'ятайте цей прийменник «з». Він робить вашу мову грамотною та про.

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Кава з краплями дощу, так мало стало світла, він забрав своє тепло.

не потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити,

0: Знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха, він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.
3: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не час

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Все як ти хотіла, ти в білому платі. Але цей вальс ти танцюєш і плачеш. Серце розбило і полетіло.

Скажіть, по чому кохання я куплю, щоб більше не мати страждання? Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять? Бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Привіт, з вами Сергій Присяжний, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіо ефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Минув тиждень, і як не зупиняється життя, так само зазнає змін та знаходиться в постійному русі і табель рейтингу найкращих пісень України. Як завжди, розпочинаємо з трійки лідерів, що якихось 7 днів тому очолювали верхівку нашого чарту.
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Третя сходинка належала Мамаріці «Полюбила».
4: Я його полюбила десь на Дніпровській селе.
3: Другу опанував Нікіта Кісільов з композицією «Вівтар».
5: А я поклав своє кохання на вівтар.
3: А на першій розташувався Макс Барських з «Баладою про кохання», яке, як ми знаємо, не буває без сліз.
6: Моє серце.
3: Вправи для профілактики Альцгеймера виконано. Пам'ять освіжили. Можемо спокійно рухатися уперед. Розпочинаємо, як завжди, з 20-ї сходинки. Цього тижня 20-ку відкриває Олена Маргалієва. Фанат.

0: «Фанат» від Олени Амаргалієвої перебуває в нашому чарті ювілейні 10 тижнів. Гадаю, що якісь підсумки підбивати ще зарано. Адже ми знаємо, як несподівано все може змінитися в долі тієї чи іншої пісні. Наразі ця композиція трохи втрачає у порівнянні до минулого тижня. Але, як бачимо, це й досі конкурентно спроможна пропозиція. Далі буде колишні лідери нашого чарту «Антитіла» та їхня «Відколи».
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

15 тижнів поспіль слухачі нашого чарту отримають дозу цілющих антитіл. Композиція «Відколи» знала справжні злети. Як свідчать архіви, ця пісня була не один тиждень на самій верхівці нашого найгарячішого списку. Що ж, подякуємо їм за підсилення нашого музичного імунітету та пересуваємося далі по трасі. 18-та позиція – Тіна Кароль, «Здатися ти завжди встигнеш». 17-та – Гордо і Рейнер Зоневельд, «Локо-локо». 16-та – Невиправний романтик та серцеїд закоханий, Макс Барських.

Я сильно закоханий в тебе, серце ночами не спить, ти робиш мені приємно, а я роблю тобі. Десятиліттями науковці б'ються над тим, що Макс Барських сформулював буквально у парі рядків. Визначення кохання полягає в тому, щоб робити приємно один одному. Бути корисним, віддавати себе коханій людині – в цьому і є простий сенс біблейського «возлюби ближнього». Далі слухаємо дебют цього тижня Нікіта Кісільов. Біт-трембіт.

Хіт трембіт Нікіти Кісільова. Перший тиждень серед вищої ліги української музики, тобто радіочарту топ 40. І вже 24-та сходинка. Є потуга. Залишайтесь з нами. Далі буде тільки цікавіше.

Привіт усім, хто щойно доєднався до лав наших слухачів. Нагадаю, з вами Сергій Присяжний та Радіочарт ТОП-40, де ми знайомимо вас з музикантами та їх найсвіжішими доробками, які штурмують висоти нашої сороківки, долаючи сходинку за сходинкою, аби отримати порцію визнання від слухацької аудиторії всієї України. Між іншим, трапляються на цьому шляху і чужинці. 15-та сходинка – Teddy Swims, Mr. Know It All. 14-та – цілком вітчизняні Святослав Вакарчук і Шумей. Там, де немає

там, де немає людей. Святослав Вакарчук і Шумей – дует, так би мовити, пенсіонерів нашого чарту, які вже 34 тижні знаходяться у полі зору наших слухачів і відзначився досить почесним третім місцем ще буквально пару тижнів тому. А зараз займають 14-ту сходинку. 13-та належить Бебереха і Фейслес – New Religion. До 12-ї просунулась Гросу – композиція «Мій рай».

що ж, ми бачимо, як рай від Гросу потроху просувається до гори. 17-та позиція минулого тижня і вже зовсім у притул до кращої двадцятки сьогодні. А це, нагадаю, лише третій тиждень в ефірі нашого радіочарту. Тож цілком ймовірно, що ці райські співи будуть на самісенькій горі. І це не суперечитиме загальному уявленні, де, власне, рай і розташований. Десь над небесами, в районі першої сходинки нашої сороківки. Надалі уважно стежимо за долею цієї пісні і зберігаємо набраний темп. 11-й рядок списку «Нікітін, ти поселилась у душі».

0: Нікітін, ти поселилась у душі. Суттєво покращили свою турнірну, так би мовити, позицію. За один тиждень подолано аж 10 сходинок з 21 на 11. Такими темпами можна опинитися і на Олімпі за один стрибок. Далі вашій увазі гіт на обрії. Христина Соловій, друга ночі.
1: Гіт на обрії.

друга ночі в моїй пісні символізує скоріше саме той час, коли хочеться поспілкуватися з другом, коли хочеться виливати душу своїй спорідненій душі. Саме так описала сутність цього послання нашим слухачам Христина Соловій. Друга ночі – час, коли переводять стрілки годинників на літній чи зимовий час. І добре, що він досі для нас літній. Залишайтеся з нами. Далі буде по-літньому ще гарячіше.

0: часів. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила.
1: Привіт усім, хто щойно приєднався до нас. Ви слухаєте Радіочарт ТОП-40. З вами Сергій Присяжний. І ми далі, крок за кроком, долаємо сходинку за сходинкою, аби дістатися верхівки нашого Радіочарту. Щоб дізнатись, хто в цій конкурентній боротьбі виявився найкращим. На жаль, «Мама Ріка» та пісня «Полюбила», яка ще тиждень тому була на третій сходинці, сьогодні займає 10-ту. 9-ту, як і 7 днів тому, обіймає «Древо» Енкарапіста.

0: ще недавні фаворіти наших перегонів «Древо» та «Енкарапіста» лише борються за виживання у десятці найкращих. Проте, як ми бачимо, не збираються здаватися. За цей тиждень жодних втрат у рейтингу. Тобто вони не поступилися ані на сходинку. Восьма належить «Бумбокс» «Залишайся». І це найкращий показник за всі 6 тижнів, які музиканти знаходяться в радіочарті разом з цією композицією.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка,

0: роза, як воля твоя, будь ласка.
1: Поки Бумбок залишаються зі своєю «Залишайся» в десятці найкращих, і цілком ймовірно, що ще покращать свої позиції, адже шлях від своєї появи до восьмої сходинки вони подолали всього за 6 тижнів. Приблизно на такий самий результат Володимиру Дантесу та його лайкам знадобилося майже вдвічі більше часу – 14 тижнів. Але його позиція трохи краща. 7-е місце радіочарту. Володимир Дантес, лайки. Якщо ви...

Володимир Дантес та Лайки зберігають за собою майки з номером 7 на спині. Шоста сходинка належить The Second Voice – Let Me Be. А потужний вибух цього тижня – Вікторія Ніро «Я просто в маму».

0: Вікторія Ніро. Я просто в маму. Твердження, з яким важко сперечатися. Всі ми несемо в собі якийсь відбиток з попередніх поколінь. І всі ми щось передаємо надалі, як естафетну палицю. І в цьому русі і накопиченні є великий сенс – вдосконалення. Саме заради цього ми і пропонуємо вам найкраще з українського музичного ефіру. Залишайтесь з нами, ми вже майже на фінішній прямій.
1: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

З вами Сергій Присяжний. Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40. 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. Ось ми дістались найважливішої частини нашої програми. Того моменту, коли будуть оголошені володарі перших місць Радіо Чарту Топ 40. Але все по порядку. П'ята сходинка – Макс Барських «Сльози». Четверта – Олена Омаргалієва «Не п'яна, закохана». Третя – з найкращим показником за останні 16 тижнів – Віталій Козловський «Шекспір».

Віталій Козловський, Шекспір. Карколомний стрибок з 11-го місця на 3-тє. Ще тиждень тому здавалося, що ця пісня остаточно вибула з боротьби за трійку лідерів. Привітаємо бронзового призера Віталія та повернемо наші погляди на промені софітів, які спрямовані в цей момент на певну ікону. Ікону від Іван Люленов.

5 тижнів з нами ця композиція. Ще минулого тижня вона коливалась на хвилях біля першої трійки, тобто четверта сходинка. І ось вам результат останніх 7 днів. Друге місце – «Ікона» та Іван Люленов, який поклав в основу цієї зворушливої композиції свою романтичну і трохи сумну історію колишнього кохання. Ну а ми після ознайомлення з «Іконою» опинилися перед самісеньким вівтарем. Так, ви правильно все зрозуміли. Пісня «Вівтар» та Нікіта Кісельов, а вже ж, тріумфують цього тижня. Тільки на другий тиждень в радіочарті, другий рядок списку найкращих ще наприкінці червня і лаври переможця сьогодні. Перше місце радіочарту ТОП-40. Слухаємо Нікіта Кісельов «Вівтар».

Нікіта Кісільов, «Вівтар». Саме цю композицію найбільше відтворювали в радіоефірі України протягом останніх 7 днів. Що ж, побажаємо усім артистам великого творчого натхнення та удачі, щоб в один прекрасний день відчути ту саму радість, яку відчувають переможці наших музичних перегонів, опинившись під променями першого місця. Ну, а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати у черговому випуску радіочарту «Топ-40». З вами був Сергій Присяжний. Бувайте і на все добре!

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Усім доброго сонячного.
3: Вітаю, друзі. Нас звати.
4: О, друзі. Або
3: бадьоро прокидатися пропонуємо.
2: Ефірі радіо «Тім».
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на «Тім ФМ».
5: Всьому ранку. Доброго ранку всім. На календарі четвер, 16 липня. Новий день, нові події та новини на Тім ФМ. Прокидаємося і починаємо цей день разом. Мене звати Настя. Розпочати хочеться з подяки нашим захисникам і захисницям, усім підрозділам та складовим Сил оборони і безпеки України. Дякуємо кожному і кожній, хто злагоджено боронить державу та завдає ворогу ударів у відповідь. Рухаємося далі. Поки ми спали, Українка вперше підкорила одну з найнебезпечніших вершин світу – Нанга Парбат. Хто ця альпіністка? А як вона зважилась на сходження та що відомо про її досягнення, розповім вже в цій годині. Залишайся з нами. Також про головні події ночі. Головного прем'єр-міністра та перемогу української баскетбольної молодіжки на Люксембургу на Євробаскеті U20. Не оминимо важливих новин Чернівщини. Більше за мить. Залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ. Вриваємося в новий день і починаємо його разом.
1: Новини на Тім ФМ.
5: Далі про важливе, що сталося проти ночі, новини нашого регіону і в кінці, як традиційно, вже про хороше.
1: Новини Чернігівщини.
5: До Дня української державності двох представників Чернівщини відзначили державними нагородами. За подуманням про службу Чернівської ОВА, відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав 15 липня. Заступник голови Чернівської ОДА Дмитро Синенко отримав орден за заслуги другого ступеня. Президент благодійного фонду «Ціна свободи» Олексій Ануля – третього ступеня. У Чернігові відбулося перше установче засідання молодіжної конгресу області, який має залучити молодь до формування регіональної та державної політики. За інформацією Чернівської ОВА, документ про створення конгресу підписали 15 липня, у День української державності. Головою обрали представницю обласного молодіжного центру Дар'ю Скалюн. 11 делегатів представлятимуть Чернівщину на всеукраїнському рівні. У Ніжинському центрі надання адміністративних послуг розширили перелік сервісів для жителів і підприємств. За подуманням Ніжинської міської ради, у ЦНАПі можна оформити закордонний паспорт або ID-картку замість утрачених чи вкрадених документів. Представники харчового бізнесу можуть отримувати дозволи та реєструвати потужності. Також приймають повідомлення щодо облаштування безперешкодного доступу для маломобільних людей. Номер для консультації 098-125-0201. Тепер до інших важливих новин, що відбувається на світовій арені. Норвегія приєдналася до угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. За подуманням міністра закордонних справ Норвегії Еспана Барта Ейде у соцмережах X, відповідні за початок війни мають понести відповідальність. Трибунал працюватиме в Гаазі. До коаліції з його створення вже приєдналися понад 40 країн. Один із найбільших російських комплексів «Газпром Нафтохім Салават» повністю зупинив роботу після атаки українських безпілотників 14 липня. Як повідомляє Reuters із посиланням на галузеві джерела, пошкоджені дві установки первинного перероблення потужністю 17 140 та 11 430 тонн на добу. Також частина іншого обладнання. Джерела оцінюють тривалість ремонту кілька тижнів або місяців, тоді як місцева влада заявляє про можливе відновлення роботи протягом кількох днів. Тепер до новин України. Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради кандидатуру Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. За подуманням голови парламенту Руслана Стефанчука у Фейсбук, подання надійшло 15 липня і буде розглянуто відповідно до встановленої процедури. Днем раніше Верховна Рада підтримала відставку Юлії Сверденко та її уряду, члени якого виконуватимуть обов'язки до призначення нового складу Кабміну. Кабінет міністрів схвалив національну стратегію протидії шахрайству та іншим порушенням, що шкодять фінансовим інтересам України і Європейського Союзу. За подуманням Міністерства фінансів, план реалізації стратегії розрахований на 2026 по 2028 рік та передбачає протидію корупції, конфліктам інтересів і подвійну фінансуванню проєктів. Документ також передбачає захист викривачів і публічний доступ до результатів боротьби із фінансовими зловживаннями.
1: Новини спорту.
5: Молодіжна збірна України з баскетболу перемогла Люксембург на чемпіонаті Європи U-20 у дивізіоні. За повідомленням Федерації баскетболу України, матч у Братиславі завершився з рахунком 80-65. А українці здобули 4 перемоги у 4 матчах, виграли групу Б та зіграють у плей-офф із збірною Ірландії.
1: Хороше наостанок.
5: «Укрзалізниця» призначила додатковий швидкісний потяг між Києвом і Луцьком номер 755-756 на 25 та 26 липня через проведення фестивалю «Фронтера». За повідомленням компанії у Фейсбуці, з Києва поїзд вирушатиме о 7 ранку і прибуватиме до Луцька о 12:44. У зворотньому напрямку відправлення заплановане на 15:49, прибуття до столиці о 21:15. Рейс виконуватиме поїзд в суботу. На пасажирів чекають потяг. Поетичні читання та літературні подарунки. Така інформаційна картинка на цю мить. Наступна порція новин уже збирається. Почуєте на цьому ФМ о 8:00. Залишайтеся з нами. Далі прогноз погоди на цей день.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
5: За даними синоптиків Укргідрометцентру, на 16 липня на Чернівщині очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північного напрямку від 1 до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск складе 752 міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря продовж доби коливатиметься в межах від 76% зранку до 88% ввечері.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
5: Тепер детальніше про температуру повітря. У Прилуках і Ніжині в день стовпчики термометрів покажуть плюс 25 градусів. Вночі показники знизяться до плюс 17. У Чернігові денна температура складе 26 градусів тепла. Вночі очікується до плюс 18. У Курюківці в день повітря прогріється до плюс 24 градусів. Нічна температура складе 15 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» –

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Ви слухаєте Team.fm. Team. Там, де ти.

0: 7.22 за Києвом. Це був Велбой, очі страйком на хвилі Тімофим. І сьогодні в нас вже четвер, екватор липня. Час летить так швидко, тому діліться, хто що встиг зробити за ці півтора літніх місяці. А пишіть нам Viber, Telegram 093-429-8899. Бо, дізнаюся чесно, все, що я встигла цього літа, це попрацювати. І десь у перервах між цим трішки відпочити. Але поки ми тут з вами працюємо і плануємо вигідні, наша українка бере і підкорює світ.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Альпіністка Антоніна Самойлова вперше в історії зійшла на одну з найнебезпечніших та найвимогливіших вершин планети – гору Нанга-Парбат. Це 9-й за висотою 8-тисячник світу, який альпіністи через його нескладні умови називають горою-вбивцею. Наша Антоніна досягла цієї фантастичної висоти у 8126 метрів. В порівнянні це приблизно як 2700 поверхівок. Після виснажливого 15-годинного нічного сходження свій героїчний вчинок вона присвятила всім українським альпіністам, які загинули під час війни в Україні. Компанії склав Міндауас Соткаус, який, до речі, теж становив національний рекорд, та ставши першим литовцем на цій вершині. Оце я розумію масштаби, сила духу та незламність. Пишаємося нашими людьми, не здаємося перед жодними вершинами. Попри все, рухаємося далі. І знаєте, я не знаю, хто куди, як каву пити. Та залишайтеся з нами на хвилі Тім FM разом із гарною музикою. It's been too long.

0: Реклама.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо. Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо, макіято.

0: 7.41, ви слухаєте Team FM. Сьогодні 16 липня, і цей день розривається від кількох крутих і дуже різнопланових свят. Щиро вітаємо всіх бухгалтерів та аудиторів України. Це ті самі люди, які завжди знають, де діваються гроші, зводять дебати з кредитом і тримають усю цю фінансову систему в тонусі. Цінуємо вашу працю, а ще Всесвітній день піар-фахівця. Свято тих, хто вміє зробити цукерочку з будь-якої інформації. І сьогодні день подяки морській свинці. Тож, якщо у вас вдома мешкає це пухнасте диво, подякуйте їй. Не знаю точно, за що саме, напевно, за те, що вона така гарнюня і так кумедно хрумтить своїми смаколиками. Але якщо говорити серйозно, то сьогодні ми відзначаємо надзвичайно важливе, фундаментальне для нашої країни свято. День прийняття декларації про державний суверенітет України. І, до речі, цікавий історичний факт, саме цього дня у 2019 році набув чинності закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Пам'ятаємо нашу історію, плекаємо рідне слово і цінуємо нашу незалежність.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Ми не зупиняємося, рухаємося далі і переходимо до гороскопу. Давайте дізнаємося, що ж підготували нам зорі. Загалом сьогодні варто зосередитися на важливих завданнях, вже потім насолодитися спокійним літнім післяобіднім часом. Овен, вирішиться якась загадкова справа, бо про себе нагадає хтось приємний з минулого, не бійся представляти свої ідеї. Адже маєш шанс отримати визнання та навіть додаткові гроші. Телець, варто прагнути успіху, але не за будь-яку ціну. Якщо хтось чіпляється до тебе, можливо, просто заздрить. Близнюки, з'являться багато чудових і навіть революційних ідей, які допоможуть покращити виконання різних обов'язків. Ти вирішиш, що варто змінювати світ, почнеш будувати плани та обговорювати з друзями конкретні завдання. Рак, якщо хтось почне щось забороняти або критикувати твій вибір, не ображайся. Подумай, які саме аргументи можна використати, щоб спокійно довести свою правоту. Леви, місяць у з'єднанні з твоїм знаком готує насичений, але успішний день. У робочих справах варто проявляти більшу увагу до деталей і навіть трошки наполегливості. Діва, головне правило – не скаржитися на інших, бо хтось може неправильно це зрозуміти або навіть розкритикувати. Дозволь собі трошки розваг і гарний настрій швидко повернеться. Терези, ти здивуєш оточення, точніше, ти здивуєш оточення амбітними ідеями, але саме завдяки цьому зможеш досягти успіху. День сприятиме швидкому засвоєнню нових знань, початку нових проєктів та вдалого плануванню. Скорпіон, може з'явитися певна розсіяність, адже часу для себе залишається не так уж і багато. Не нервуй через дрібниці, бо різні дрібні непорозуміння зрештою вирішаться на твою користь. Стрілець, ти будеш в чудовому настрої сьогодні. На роботі проявляй доброзичливість до інших. От у фінансових питаннях варто зберігати максимум пильності. Козиріг, на тебе чекає дуже приємний день, усе має скластися добре. Сміливо налаштовуйся на позитив. Водолій, проявляй привітність, адже сьогодні люди можуть більше потребувати твоєї підтримки та доброго слова. Місяць в опозиції сприятиме тому, щоб надолужити різні справи, але не намагайся брати на себе дуже багато завдань. Риби, сьогодні контролюй свої слова та емоції. Різні важливі люди можуть серйозно зацікавитися твоїми справами. Але пам'ятай, це зовсім не означає, що ти маєш у всьому з ними погоджуватися. Друзі, ось такий прогноз від зірок на цей насичений четвер. Головне, дійте сміливо, слухайте себе і не перемикайтеся. На Team FM для вас лунає наступний трек.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Забудьте про слово «поняв». В українській мові ми «зрозумів» чоловічого роду або «зрозуміла» жіночого роду. Це слово-маркер, що миттєво видає соржиконосця.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 7.54, ви на зв'язку з Team FM і вже за 5 хвилин інформаційна добірка. Дізнайтеся, скільки Європейський Союз додатково виділив Україні на виробництво безпілотників у молодіжному просторі Славутича, провели турнір із відеоігри та ще більше новин почуєте о 8 на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Курюківському та Новгород-Сіверському районі Чернігівщини. А тому не ігноруйте небезпеку та залишайтесь у безпечних місцях.
2: Team FM.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Ранок набирає обертів. Рівно 8. Час оновити стрічку подій. Про головне і одразу після прогноз погоди.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові планують реконструювати територію вздовж проспекту Перемоги біля будинків номер 39, 41 і 43. Як повідомила представниця міського управління житлово-комунального господарства Тетяна Корж, приватний інвестор ТОВ «Основобудсім» власним коштом розробить документацію та виконає роботи. Там облаштують тротуар, паркувальні місця і озеленення, після чого об'єкт безоплатно передадуть у комунальну власність. На Чернігівщині три роботодавці скористалися програмою «Точка опори», завдяки чому вдалося зберегти 316 робочих місць. За подуманням Ніжинської міської ради, державну допомогу отримують деревнообробні підприємства для 65 працівників, підприємство критичної інфраструктури для 247 та місцевий підприємець для 4. Загальна сума підтримки становить 6,5 мільйона гривень. Компенсація може сягти 17 тисяч гривень на працівника щомісяця протягом 3 місяців із можливістю продовження до півроку. На Чернігівщині протягом тижня зареєстрували 34 випадки гострих кишкових інфекцій, серед хворих 15 дітей. За даними Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, усі випадки з 3 по 9 липня були поодинокими. Спалахів не зафіксували. Ймовірними причинами називають недотримання гігієни та вживання недостатньо оброблених, немитих або зіпсованих продуктів. Тепер до міжнародних новин. Європейський Союз додатково виділив Україні 1 мільярд євро на виробництво безпілотників. Як подумала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, кошти є другою частиною першого траншу кредитної програми та вже надійшли в Україну. Єврокомісія також схвалила план на 10 мільярдів євро для дронів, ракет і винищувачів. Зокрема, передбачено 1,5 мільярда на далекобійні ракети та 2,5 до 4 мільярдів на літаки «Гріпен». Україна та 9 країн Південно-Східної Європи ухвалили Київську декларацію за підсумками 5-го спільного саміту. За подуманням Офісу президента, учасники засудили російську агресію, підтримали територіальну цілісність України та закликали посилити санкції і українську протиповітряну оборону. Наступний саміт Україна Південно-Східна Європа планують провести у Словенії у 2027 році. Тепер новини України. Верховна Рада ухвалила закон щодо розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання, який підтримали 243 депутати. За подуманням парламенту, документ передбачає модернізацію систем, розвиток інвестиційних програм і впровадження індивідуальних теплових пунктів у під'єднаних до централізованого опалення будівлях. Закон також визначає відповідальних за обслуговування теплових пунктів та уточнює механізми фінансування і формування тарифів. Українські військові на Запорізькому напрямку уразили російську інженерну систему дистанційного мінування «Землелідія». За подуманням окремої бригади безпілотних систем, удару завдали півдронами. Після повторного влучення установка загорілася. Це рідкісна система, призначена для дистанційного створення мінних полів на відстані від 5 до 15 кілометрів.
1: Новини спорту.
3: На Чернігівщині проведуть обласний чемпіон із футболу серед ветеранів віком від 35 років, присвячений пам'яті тренера Юхима Школьнікова. За подуманням Чернігівської обласної асоціації футболу, заявки від команд приймають до 21 липня. Юхим Школьніков провів із Чернігівською Десною 374 матчі як головний тренер та 197 поєдинків як футболіст, забивши 73 м'ячі.
1: Хороше наостанок.
3: У молодіжному просторі Славутича провели турнір з відеоігри, точніше відеогри Mortal Kombat 11. За подуманням молодіжного простору міста, учасники змагалися за звання найкращого гравця. А за поєдинками спостерігали глядачі, організатори привітали переможців і анонсували проведення нових змагань та молодіжних заходів. Такими були новини на цю мить. Більше розповім о 9-й на Тім ФМ. Залишайтеся з нами і не перемикайтеся. Далі детальніше про погоду цього четверга.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: На Чернігівщині, за даними Укргідрометцентру, сьогодні очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північного напрямку швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск складе 752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря впродовж доби коливатиметься від 76 до 48%. Далі детальніше розповім, яка температура повітря буде сьогодні у регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові в день температура складе 26 градусів тепла, вночі очікується до плюс 18. У Прилуках та Ніжині в день стовпчики термометрів покажуть плюс 25 градусів, вночі показники знизяться до плюс 17. У Куряківці в день повітря прогріється до плюс 24 градусів, вночі температура знизиться до плюс 15.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

що видно паляниці, соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком, його розбудила.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома.
1: Тім FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 8:22, ви слухаєте Тіму Фейм, це була Тіна Кароль і Юлія Сеніна «Вільна». І знаєте, знаю, що дуже багато хто з вас, з нас тренується саме зранку. Адже це ідеальний спосіб зарядитися енергією на весь день і бути в тонусі до вечора. Але давайте будемо відвертими. Інколи буває ну так важко відірватися себе від подушки і змусити хоч якось рухатися тими руками і ногами. Психологічно налаштуватися на заняття фізичною активністю – це випробування сили волі. Звісно, цей супротив зазвичай швидко проходить, тільки на пересилюєш себе, вмикаєш музичку і починаєш щось робити. Але вчені вирішили нам у цьому трішечки допомогти. Вони провели круте дослідження і виявили, що якщо там, де займаєшся, буде витати один із особливих приємних запахів, і це аромат, як виявилося, шоколаду, то буде тренування проходити набагато легше і фізично, і емоційно, ніж зазвичай. Учасники експерименту, які виконували важкі прави від солодкі пахощі, оцінювали своє навантаження як значно менш виснажливе. Звісно, сам запах не накачає вам прес і штангу легшою не зробить, але він обманює наш мозок, виключаючи позитивні, позитивні асоціації та відволікаючи від втоми.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача». Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Ви слухаєте Team.fm.
2: А ще ти по-правді мушу за мою завішну пушку. А як все скінчиться, зроб'ять мені дружку.
1: Team. Там, де ти є.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 8.42, ви слухаєте Team FM. Друзі, ми з усіх усюд зазвичай чуємо одне і те ж. Щоб бути здоровими, необхідно намотувати мінімум 10 тисяч кроків щодня. Звучить серйозний виклик. Але давайте подивимося на це з іншого боку. Скільки ж часу насправді потрібно гуляти, щоб це принесло реальну користь саме для нашого емоційного стану та підняло нам настрій?
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Вчені проаналізували купу досліджень і виявляється, щоб відчути себе щасливішими і підняти самооцінку, не обов'язково йти в багатокілометровий похід. Достатньо всього 5 хвилин фізичної активності на природі. Найшвидший приріст гарного настрою відбувається саме під час таких коротких пауз. Якщо виділити на прогулянку до 20 хвилин, це взагалі джекпот для психічного здоров'я. Дослідники також по секрету розповіли, що найкращі результати демонструють прогулянки десь біля водойм. Особливо круто це працює для молоді та всіх, хто відчуває стрес чи емоційне вигорання. Знаходьте час на себе, виходьте гуляти і дихати свіжим повітрям, щоб ваша прогулянка проходила ще цікавіше та веселіше. Залишайтеся на хвилі Team FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Ніколи не кажіть «на даний момент». Це канцелярит. Маємо чудові замінники. Наразі, зараз або тепер.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти є.

0: 8.55, ви на зв'язку з Team.FM, і вже о 9 розповім про новий проєкт для підлітків із Чернівщини та інших прифронтових регіонів. Автори найкращих ідей зможуть отримати до 200 тисяч гривень на їхню реалізацію. А також дізнаємося, яким трьом знакам зодіаку цього четверга пощастить у коханні. Та перед цим про важливе. ЮНЕСКО допоможе відновити будівлю Харківської державної наукової бібліотеки. Розповім і про оновлення шиї асистента на порталі «Дія» та головні новини Чернівщини. Усі подробиці почуєш вже менше ніж за 5 хвилин на хвилі Team.FM.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team.FM. Team. Там, де ти.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Team FM.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні, героям і героїням велика слава. 9:03 за київським часом. Рухаємося далі. Про головне і актуальне зараз на Тім ФМ.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська протягом 15 липня атакували Новгородсіврську, Семенівську та Сновську громади Чернігівщини. Під вогнем опинилися 8 сіл з динами Чернігівського прикордонного загону. Росіяни застосували FPV-дрони, міномети та скидали вибухівку з безпілотників. Вибухи зафіксували у Гремнічі, Михальчині, Слободі, Архипівці, Карповичах, Леонівці, Прогресі та Гуті-Студенецькій. До Чернігівської ОВА у другому кварталі 2026 року надійшло 1361 звернення громадян, на 76 менше, ніж за аналогічний період торік. За подуманням обласної військової адміністрації, 616 звернень або 45% стосувалися комунального господарства. Кількість питань щодо культури та прийменування вулиць зросла із 99 до 151. Ще 71 звернення стосувалося транспорту і зв'язку, 27 питань вирішили позитивно. Щодо 234 надали роз'яснення, 51 звернення залишилося на розгляді. Чернігівський апеляційний суд залишив чинною відмовою повернути жительці області 13266 гривень, викрадених із її пенсійного рахунку. Як йдеться в єдиному державному реєстрі судових рішень, гроші переказали через застосунок Ощади 24/7 із використанням одноразових кодів, отриманих на фінансовий номер клієнтки. Рішення Ніжинського міського районного суду від 26 січня 2026 року залишили без змін. Тепер інші важливі новини, що стосуються України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 279 бойових зіткнень. За даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни завдали одного ракетного та 88 авіаційних ударів, застосували 9922 дрони камікадзе і здійснили 3148 обстрілів. Сили оборони знешкодили 1340 російських військових, 3 танки, 2 броньовані машини, 66 артилерійських систем, 12 роботизованих комплексів, 1801 безпілотник та 420 одиниць автомобільної техніки. Україна розширила секторальні санкції проти фінансових установ Росії. За подуманням Офісу президента, Володимир Зеленський увів у дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони, підготовлене за пропозиціями Національного банку. Обмеження поширили на криптовалютні сервіси, операторів цифрових фінансових активів, фінансові платформи, клірингові організації та всі віртуальні активи, забезпечені російським рублем. В Україні від початку року ліквідували шахрайські кол-центри, у яких могли працювати понад 2000 людей. За подуманням генерального прокурора Руслана Кравченка, про підозру оголосили 81 людині. Вилучили понад 6,5 тисяч одиниць техніки. Встановлені збитки перевищили 210 мільйонів гривень. Під час останнього етапу операції у Києві, Львові та Дніпропетровщині припинили роботу нелегальних офісів із понад 150 місцями. Шія-асистент на порталі «Дія» відтепер розпізнає голосові запити та відповідає на них голосом і текстом. За подуманням Міністерства цифрової трансформації, помічник може розповісти про державні послуги, знайти інформацію про підприємця, перевірити страховий стаж і допомогти замовити довідку про доходи. У відомстві зазначили, що нова функція зробить цифрові сервіси доступнішими для людей, яким складно набрати або читати текст.
0: Курс валют.
1: Станом на четвер, 16 липня, за даними НБУ, євро становить 51 гривню 7 копійок, долар коштує 44 гривні 75 копійок, польський злотий – 11 гривень 80 копійок.
0: Хороше наостанок.
1: ЮНЕСКО допоможе відновити пошкоджені російськими атаками будівлі Харківської державної наукової бібліотеки імені Короленка. За подуманням Міністерства культури, відомство бібліотеки та ЮНЕСКО підписали тристоронній меморандум щодо технічної допомоги і підготовки проєктної документації. Співпраця має посилити захист будівель і фондів однієї з найстаріших наукових бібліотек України. Коротко про головне на цю хвилину – це все. Наступну добірку свіжих новин почуєте вже о 10-й на Тім ФМ. Поки що переходимо до прогнозу погоди.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, 16 липня на Чернігівщині буде мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер північного напрямку від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск складає 752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби коливатиметься від 76 до 48%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Прилуках і Ніжині в день прогнозують до 25 градусів, вночі – близько 17. У Чернігові повітря прогріється до плюс 26, вночі температура знизиться до плюс 18 градусів. У Куряківці в день очікується до плюс 24 градусів, уночі – близько 15 градусів тепла.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети, секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097 871 01 61. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Стамбулі встановлені спеціальні автомати, які безкоштовно годують безпритульних собак та котиків, повідомляють турецькі та європейські соціальні та міські ініціативи, що розповідають про гуманне ставлення до тваринок. Коли місто думає не лише про людей, доброти стає більше для усіх.
0: Цікаві факти. Team FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC EvoCharge потужністю до 45

кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, ЦЦС2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім ФМ.

0: оперативно на хвилі Радіо Тім.
1: 9:23, ви слухаєте Тім ОФМ. Увага мешканцям вулиці Одіївської та прилеглих до неї. Тимчасове обмеження водопостачання. За даними КП «Прилуки тепловодопостачання», сьогодні, 16 липня, будуть проводитись роботи з підключенням укриття мікрорайону до системи водопостачання. У зв'язку з цим з 9:30 ранку буде припинено водопостачання за адресами на вулиці Одіївській у частині від Вознесенської церкви до кінцевої зупинки Ватхе та прилеглих до неї. Прохання до мешканців за вказаними адресами зробити запас необхідної питної води.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Ви слухаєте Team.fm. Team, там де ти. We go up, we go down. Cheers to all the freaks in town. Drinking by

0: Реклама.
1: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас», ТОВ «Надворик».
4: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
5: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
4: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096 37 37 336.
3: Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095 607 29 66.
6: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
7: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: 9:33, ви слухаєте Тім ФМ. На календарі ще раз нагадаю, 16 липня, четвер, наш бадьорий ранок триває. Загальний гороскоп на день прийдешній, ми з вами вже почули у 7:00, але тепер давайте дізнаємося, що ж такого особливого підготували зорі на цей день у романтичному плані.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Кому ж сьогодні пощастить у коханні? Ловіть трійку головних романтичних щасливчиків цього четверга. Телець, сьогодні ваша природна харизма та привабливість проб'є стелю. Зорі натякають, що саме в цей четвер ви зможете отримати дуже несподіване повідомлення від людини, до якої давно не байдужі, або почути такий комплімент, який змусить ваші щічки палати. Тож одягайте найкращу посмішку і будьте готові стріляти оченятами. Скорпіон, готуйтеся до іскор сьогодні. Купідон вирішив попрацювати понаднормово саме над вашим знаком. Можливо, дуже цікава і доленосна зустріч у найнесподіванішому місці, чи то в черзі з ранковою кавою, чи в супермаркеті біля полиці з хлібом, не ховайте погляд у телефон, бо можете пропустити щось дуже важливе. І третій знак зодіаку – це водолій. Якщо у вас є вже друга половинка, розслабтеся. Сьогодні на вас чекає дуже милий і приємний сюрприз, який підніме настрій. Але якщо ви ще в активному пошуку, залишайтеся собою. Ваша енергетика працює як потужний магніт для романтичних пригод, хтось точно втратить голову, подивившись у ваш бік. Ось такі любовні прогнози для наших щасливчиків. Кохайте і будьте коханими, налаштовуйтеся на романтику і залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ. Попереду ще багато класної музики.
1: Тім ФМ.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 9.44, це був Іван Наві на хвилі TIM.FM. Друзі, якщо нас зараз слухають підлітки або ж батьки цих самих підлітків, файно, що ви з нами, бо в мене є для вас крутецька новина. Часто дорослі люблять повторювати, що молодь – це наше майбутнє. Але благодійний фонд Saved вирішив не просто говорити, реально дати інструменти та гроші в руки.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Отже, учнів з 8 по 11 класи із Чернівщини, також з Харківщини, Миколаївщини та Криворіжжя запрошують до участі в бомбезній програмі «U-Active». Що це таке і взагалі чому це круто? Ідею можуть профінансувати на суму понад 200 тисяч гривень. Програма триває 10 місяців, із яких 3 місяці – це інтенсивне навчання, де топові експерти навчають основам проєктного менеджменту, фандрейзингу та брендингу. Після цього команди будуть захищати свої проєкти перед професійним журі точніше, 5 із 10 команд у кожному регіоні отримують це стартове фінансування. І це не якась фантастика, це вже реально працює. До прикладу, випускниця попереднього сезону Софія з Чернівщини разом із командою вже успішно створила молодіжний простір Vibe House. А загалом школярі вже запустили понад 60 крутих ініціатив від стим-гуртків та сучасних спортивних майданчиків до справжніх кінотеатрів. Тож, якщо у вашій голові давно крутилася ідея, тепер ви знаєте, що з нею робити.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.

0: Ігор Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.
2: Програма «Сила слова».
3: Вихідний день чи вихідна точка? Тут все просто. День – вихідний. А точка, від якої ми починаємо відлік – вихідна. Не плутайте з вихідними даними книжки.
2: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 9.54, ви на зв'язку з Team FM. Менше ніж за 5 хвилин про важливе. Розповім, коли в Ніжині проведуть благодійний велопробіг. Також деталі візиту до України прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. А ще в Україні сьогодні набув чинності закон, який уперше комплексно регулює систему наставництва для дітей і молоді. Усі подробиці почуєте о 10-й на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!
4: Team FM

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Десята рівно. Далі про важливе і актуальне. І спершу новини нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Малий і середній бізнес Чернігівщини, який постраждав від війни, може отримати в середньому 20 тисяч доларів на придбання виробничого обладнання. За повідомленням Mercy Corps Ukraine, програма також охоплює Київську, Дніпропетровську і Одеську області. Заключна онлайн-зустріч для потенційних учасників відбудеться 28 липня. Претенденти повинні офіційно працювати, мати щонайменше одного працівника, співфінансувати власні кошти та створити або зберегти від 3 робочих місць. У суботу, 18 липня, у Прилуках відбудеться всеукраїнська акція «Флешмоб. Дзвони для тих, хто в тиші». Як повідомляє телеграм-канал «Прилукооперативні», учасники зберуться о 10 ранку біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Ця акція покладена, щоб підтримати родини зниклих безвісти та військовополонених і нагадати суспільству про тих, кого чекають удома. На Чернігівщині під час спецоперації вилучили 8 кілограмів канабісу, понад сотню кущів конополі та обладнання для їх вирощування. За повідомленням поліції області, правоохоронці провели 14 санкціонованих обшуків у кількох районах у межах проваджень щодо незаконного посіву або вирощування наркомісних рослин. Вилучені речовини в обладнанні направили на експертизу. Досудове розслідування ще триває. У Ніжині на алеї Грої відкрили ще два стенди з портретами 12 полеглих захисників України. За подуманням Ніжинської міської ради, церемонію провели у День української державності. Нині алея Гроїв зберігає пам'ять про 341 захисника. Тепер до інших важливих новин, які пов'язані з Україною. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до України у свій останній тиждень на посаді. За подуманням британського уряду, він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та обговорить оборонну підтримку, досягнутий прогрес і подальші потреби України. Стармер наголосив, що Велика Британія прагне допомогти Україні створити основу для довгострокової безпеки. У ніч проти 16 липня Росія атакувала Україну 8 балістичними, 5 іншими ракетами та 5 боєприпасами «Бандероль» і 146 безпілотниками. За даними повітряних сил ЗСУ, протиповітряна оборона збила або подавила 3 балістичні ракети та 129 дронів різних типів. Влучення 5 балістичних ракет та 16 безпілотників зафіксували у 15 місцях. Уламки впали ще у 7. У Києві кілька сотень людей вийшли на мирну акцію проти можливої заміни міністра оборони Михайла Федорова. За подуманням кореспондентів Суспільного, учасники, серед яких переважно молоді студенти, зібралися 16 липня біля театру імені Івана Франка із картонними плакатами. Організатори виступають проти постійних кадрових перестановок і звільнення посадовців, роботу яких вважають ефективною. В Україні 16 липня набув чинності закон, який уперше комплексно реагує на системи наставництва для дітей і молоді. Як йдеться в документі, наставником може стати дієздатна людина віком від 21 року, яка пройшла підготовку, отримала позитивний висновок та уклала відповідний договір. Підтримку зможуть отримувати, зокрема, сироти, постраждалі від війни та депортовані діти, молоді люди у складних життєвих обставинах і одинокі батьки віком до 23 років.
1: Новини спорту.
3: У Ніжині 18 липня проведуть благодійний велопробіг на підтримку Збройних сил України. За подуманням Ніжинської міської ради, старт запланований на 10 ранку. Учасники приїдуть традиційним маршрутом, під час заходу збиратимуть донати та розіграють подарунки. Головним призом стане велосипед.
1: Хороше наостанок.
3: Чернігівські патрульні допомогли 86-річній жінці, яка не пам'ятала своєї адреси, безпечно повернутися додому. За повідомленням патрульної поліції області, жінку вранці 15 липня помітили на зупинці громадського транспорту поблизу одного з готелів. Інспектори встановили місце її проживання, доправили додому, наразі з нею все добре. На цьому завершуємо інформаційну добірку. Вже наступну почуєте об 11:00 на хвилі Тім ФМ. Поки час дізнатися прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, сьогодні на Чернігівщині мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер північного напрямку від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск складає на рівні 752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби коливатиметься від 76 до 48%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові повітря прогріється до плюс 26, уночі температура знизиться до плюс 18. У Куріківці в день очікується до плюс 24, уночі – близько 15 градусів. У Прилуках і Ніжині в день прогнозують до 25 градусів тепла, вночі – до плюс 17.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
5: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
6: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Якщо з'їдати надто багато моркви, шкіра може набувати жовтувато-помаранчевого відтінку. Цей стан називається каротинемія. Про це пишуть медичні та науково-популярні видання, які пояснюють вплив вітамінів та пігментів на організм людини. Навіть корисні продукти люблять міру. Організм одразу показує, коли перебір.
0: Цікаві факти. Team FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал. Є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 10:43, ви слухаєте Team FM. Сподіваюся, ваш настрій на висоті. Це був трек «Дрифтуй живий» сьогодні на Team FM. Класний девіз цього дня. А тож давайте поговоримо про автомобілі. Знаєте, інколи буває так, дивишся на якусь вживану машину, вона виглядає класно, наче тільки но виїхала з автосалону, а буває і навпаки. Життя автівку так пошарпало, що її вже стільки разів оновлювали якимось дивним тюнінгом, що здається, ніби цій машині потрібен не водій, а хороший відпочинок і путівка в санаторії. Але якщо вона трошки, автівка точніше, втомилася, не поспішайте засмучуватися чи витрачати всі заощадження. Є прості та швидкі варіанти, як можна легко оновити. Звісно, не буду зараз перебільшувати, вона не стане абсолютно новою, наче салоном, але виглядатиме помітною, свіжішою і доглянітішою.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Потрібно відполірувати кузов. З часом та лак тьменіє і покривається дрібною павутинкою із подряпин. Особливо це помітно на темних авто. Професійне полірування поверне кольору ту саму розкішну глибину та блиск. Дрібні пошкодження на капоті чи дверцятах дуже старять машину, а не обов'язково перефарбовувати всю деталь. Зараз майстри можуть відновити це локально, акуратно підібравши фарбу. Пожовтілі та мутні фари – це як автомобілі в очі. Полірити їх обов'язково, покрити захисним лаком чи плівкою. Машина одразу прозріє, так скажімо. Вицвілі пластикові накладки, облуплені значки, старі рамки, номерів чи потерті двірники здаються дрібницями, але підсвідомо дуже псують вигляд. Коштують вони не так уж і багато, а різниця після заміни колосальна. Навіть ідеальні кузов не врятує ситуацію, якщо в салоні брудно. Якісне очищення сидінь, стелі та килимів усуне неприємні запахи і поверне відчуттям комфорту. Це ті деталі, точніше, кермо та ручки коробки передач, які торкаються постійно людиною. Притягніть потерте кермо матеріалом, схожим на заводський, тільки благаю жодних дешевих і строкатих чохлів, бо стриманість виглядає значно краще. І подряпини об бордюри чи поіржавілі диски одразу даються в очі. Їх можна почистити, вирівняти та пофарбувати в класний колір. І силует вашого авто миттєво зміниться. Ось такий комплексний підхід творить ДВ і візуально віднімає у вашого автомобіля одразу кілька років.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу для особливих моментів. Моментів для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубаї. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Тім FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84. Ви слухаєте Team.fm.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Team FM.

0: 10:42, ви слухаєте Team FM. У кого з нас у гаражі чи там на горищі не лежать купа якихось старих речей, які колись обов'язково знадобляться. Але в декого там ховаються скарби. В Україні цілих 20 років в одному з гаражів простояла майже новенька Волга. І ось нарешті власники вирішили все-таки її продати. Модель ГАЗ 3110, яку придбали ще на початку 2000-х років, її тоді навіть на облік не ставили, їй повісили транзитні номери, загнали в гараж і, мабуть, берегли до якогось дуже особливого випадку. За цілих два десятиліття ця машина наїздила смішну цифру – всього 2121 кілометр.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Тож вона збереглася практично в ідеальному заводському стані. Під капотом там стоїть перевірений часом двигун на 100 конячок усе на механіці. Ну, це класика жанру того часу. Зараз цього раритетного красення віддають за $3800. І погодьтеся, для когось колекціонера ця знахідка – це знахідка року. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice. And I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo. Y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Реклама.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095 607 29 66.

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Як часто ви чуєте, яка різниця? Здавалося б, усе правильно, але в українській мові для підсилення емоції краще вживати «яка перевага» або «що з того?». А якщо ви хочете сказати, що вам байдуже, вживайте колоритне «мені байдуже» або «не однаково мені».
1: Сила слова. Ви слухаєте Тім FM.

0: 10:54, ви слухаєте Team FM. За київським часом 10:54 і вже за кілька хвилин свіжа інформаційна добірка. Розповім, про що Україна домовилася з країнами Близького Сходу, про спортивно-здоровчий захід у Ніжині для ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин. І ще нова група дітей з Ніжинської громади вирушила на двотижневий відпочинок до Івано-Франківська. Більше почуєте об 11-й на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 рівно. У найближчі хвилини про найважливіше станом на цей час.
2: Новини Чернігівщини.
3: Молодь Чернігівської та Сумської областей запрошують на безоплатний тренінг із розвитку підприємницьких навичок, який відбудеться у Полтаві з 30 липня до 1 серпня. За інформацією Сухополов'янської сільської ради, ПРООН покриває витрати учасників на проїзд у межах установленого ліміту, проживання та харчування. Подати заявку можуть молоді люди віком від 18 до 35 років до 17 липня. Програму присвятять аналізу ринку, фінансовому плануванню та розробленню бізнес-планів. Двох жителів Прилуки засудили до 5 років від 2 місяців позбавлення волі за самовільне залишення військових частин за незаконний продаж бойових гранат. За повідомленням Служби безпеки України, правоохоронці задокументували кілька фактів збуту боєприпасів і затримали чоловіків у лютому під час чергового продажу. Розслідування проводила СБУ та Національна поліція за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. На узбіччях автошляху Н-27 біля села Чорнотичі Сосницької громади поширилися значні зарослі борщівнику. За словами старости Олександра Ященка та голови громади Андрія Портного, проблема триває кілька років. Звернення до служби відновлення поки що не дали результатів через нестачу фінансування. Сік рослини під дією сонця може спричинити серйозні ураження шкіри, точніше шкіри і очей, пилок, алергічні реакції та ускладнення дихання. Тепер до інших важливих новин. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до України у свій останній тиждень на посаді. За повідомленням британського уряду, під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, він обговорив подальшу оборону, підтримку та потреби України. Стармер, який оголосив про відставку 22 червня, продовжуватиме виконувати обов'язки до передачі влади Енді Барнему та запевнив, що Лондон і надалі підтримуватиме Україну. Уряд затвердив механізм використання 40 мільярдів гривень на підготовку регіонів України до зими. За повідомленням прем'єр-міністра Юлії Свириденко, загалом на реалізацію планів стійкості вже спрямували 67 мільярдів гривень із державного та майже 10 мільярдів із місцевих бюджетів. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, резервне живлення, розподілу генерації, воду і теплопостачання та модернізацію комунальних мереж. Україна має домовленість із країнами Близького Сходу щодо постачання антибалістичних ракет, однак її подробиці поки що не розкривають. За повідомленням президента Володимира Зеленського, після саміту країна Південно-Східна Європа, реалізація домовленості залежить від завершення війни в Близькосхідному регіоні. Глава держави також нагадав, що для посилення захисту України започаткували антибалістичну програму «Фрея». Морські дрони СБУ у взаємодії з військово-морськими силами уразили в Чорному морі 2 танкери російського тіньового флоту. За повідомленням Служби безпеки України, обидва судна перебувають під українськими санкціями та використовувалися для перевезення російської нафти.
1: Новини спорту.
3: У Ніжині провели спортивно-здоровчий захід для ветеранів, військовослужбовців, їхніх родин та сімей захисників і захисниць. За повідомленням міського центру «Спорт для всіх», учасники долучилися до естафет рухливих активностей і дружнього спілкування. Захід організували ветеранський простір «Незламні», центр «Спорт для всіх» і Ніжинський молодіжний центр.
1: Хороше наостанок.
3: 50 дітей із Нішинської громади вирушили на 2-тижневий відпочинок до табору «Лімниця» в Івано-Франківську. За повідомленням Нішинської міської ради, оздоровлення організували завдяки партнерству Ніжина із містом-побратимом Івано-Франківська. До поїздки долучилися діти пільгових категорій та обдарована молодь, для яких підготували спортивні, творчі і пізнавальні заходи. На цьому інформаційний випуск завершимо. Підсумуємо головне, що сталося цього ранку вже о 12:00 на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За прогнозом Укргідрометцентру, Чернігівщину очікує чудовий літній день із мінливою хмарністю та без опадів. Сьогодні комфорту додасть легкий північний вітер від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск стабільний і становить 752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься в межах від 48 до 76%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря. У Прилуках та Ніжині сьогодні дуже комфортно. Вдень повітря прогріється до плюс 25, вночі очікується до плюс 17 градусів. У Чернігові буде трішки тепліше, стопчики термометрів покажуть до плюс 26 градусів, вночі – до плюс 18. У Курюківці денний максимум складе плюс 24 градуси, вночі ж буде свіжіше, близько 15, вище нуля.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
4: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
5: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
6: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
7: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Бальзам живить волосся із середини, а кондиціонер захищає його зовні. Повідомляють косметологи та професійні перукарські довідники, що описують догляд за волоссям. Правильний догляд – це баланс живлення та захисту, щоб волосся сяяло здоров'ям із середини та ззовні.
0: Цікаві факти.
2: Тім FM.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Team.fm.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність

це був Скрябін із треком про любов на хвилі Тім ФМ. Знаєте, друзі, точно не раз чули фразу «мода циклічна». І це абсолютна правда, адже головні хіти минулого знову стрімко вриваються в наші тренди. Зараз на пік популярності повертаються ті самі культові джинси 90-х. Пам'ятаєте модель, яку часто називали сигаретами чи сигаретками, трубами або ж просто зручними завуженими мом-джинсами. Це той самий комфортний прямий крій, який донизу трошки звужується, але при цьому зовсім не обтягує ногу, як ті ж набридливі скіні. Саме в 90-ті роки ікони стилю, як Сінді Кроуфорд, Джулія Робертс, запальна Тіна Тернер та неповторна Дженніфер Еністон обожнювали ці фасони. Усі головні модниці того часу обов'язково мали в шафі одразу кілька пар такого деніму. Чи то класичні прямі варіанти, чи мішкуваті джинси з потертостями, чи стильні моделі з високою посадкою та підкоченими манжетами. Вони їх обожнювали, постійно обирали для своїх образів. І ось у 2026 році цей зірковий вайб 90-х знову повністю повертається до нас. Дівчата, саме час перебрати гардероб, діставати з полиці цю зручну вічну класику, або ж вирушати на шопінг за новенькою парою ідеальних синіх джинсів. І знаєте, має здатність повертатися і запалювати з новою силою не тільки мода та ретро, ще й музичні хіти. Зараз в ефірі Тім ФМ звучить той самий трек пана Американо від Йоланд Бікул.

0: Реклама.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик».
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
5: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
6: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
7: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім – там, де ти.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

11:43, ви слухаєте Team FM. Натрапила на одне несподіване дослідження, яке перевернуло уявлення про стосунки. Вчені стверджують, що ми обираємо собі друзів за дуже специфічним прихованим механізмом. І виявляється, він працює набагато глибше, давніше і глобальніше, ніж ми могли собі уявити. Зазвичай ми як думаємо, у нас однакове почуття гумору, ми обожнюємо одні й ті самі фільми, чи нам просто класно попліткувати за кавою. Клас, значить, будемо дружити. Але дослідники з Каліфорнійського університету стверджують, усе трошки інакше. Наш мозок досі приймає рішення за правилами кам'яного віку. Обираючи своє найближче оточення, ми абсолютно несвідомо керуємося інстинктами первісних мисливців-збирачів. Науковці провели експеримент і з'ясували, що сучасні інтереси – це, звісно, добре, але наша підсвідомість насамперед шукає в потенційному другові якості стародавнього союзника для виживання. Ось що насправді нас посвідомо приваблює найбільше – надійність та готовність до співпраці. Бо хтось же має допомогти дотягнути того уявного мамонта до печери. Впевненість і лідерство. Щоб точно знати, що на людину можна покластися у кризовій ситуації. Високий соціальний статус та фізична привабливість, здоровий, сильний і авторитетний партнер або партнерка завжди були у ціні. Тобто наш внутрішній перевісний житель сканує нову людину і такий, у нас, точніше, з нею можна чи з ним піти в розвідку, вона мене не підставить і в разі чого захистить, беремо в друзі. Дослідники навіть назвали цей механізм нашим вродженим соціальним смаковим рецептором. Звісно, спільні хобі та нинішні життєві цілі ніхто не скасовував, але оця найперша іскра симпатії чи антипатії – це наша еволюція в дії.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки, вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095 607 29 66.

вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми говоримо про одяг, суржик пропонує нам його одівати. Запам'ятайте просте правило. Ми одягаємо когось – дитину, ляльку, але надягаємо щось на себе – пальто, капелюх. А якщо йдеться про взуття, то ми його взуваємо.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 11:55, ви слухаєте Team FM, і вже менше ніж за 5 хвилин підсумуємо важливе, що сталося цього ранку. Про новий закон, який вперше комплексно регулює систему наставництва для дітей і молоді, стратегію протидії шахрайству та іншим порушенням і новини нашого регіону. Всі подробиці почуєте вже о 12:00 на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще в нас звучить гарячий привіт від Пащенко Валентини. Вона продає його. Привіт своїм неймовірним батькам Пащенко Валентині та Олександру. Любить вас і бажає вам суперового дня. А Валентина, ми вам теж бажаємо суперового дня. І нам дуже приємно, що ви написали, передали, по-перше, привіт, який сніжена сонячний та найкрутіше радіо. Дякуємо, дуже приємно це чути і те, що ви обраєте саме нас. Всім бажаємо гарного дня, залишайтеся на нашій хвилі. І підсумковий випуск почуєте вже за 3 хвилинки.
1: Ви слухаєте Team FM.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 12 рівно. Далі підсумуємо події, що сталися цього ранку.
2: Новини Чернігівщини.
3: До Чернігівської ОВА у другому кварталі 2026 року надійшло 1361 звернення громадян, на 76 менше, ніж за аналогічний період торік. За повідомленням обласної військової адміністрації, 616 звернень або 45% стосувалися комунального господарства. Кількість питань щодо культури та перейменування вулиць зросла із 99 до 151. Ще 71 звернення стосувалися транспорту і зв'язку. 27 питань вирішили позитивно. Щодо 234 надали роз'яснення, 51 звернення залишилося на розгляді. У суботу, 18 липня, у Прилуках відбудеться всеукраїнська акція «Флешмоб. Дзвони для тих, хто в тиші». Як повідомляє телеграм-канал «Прилуки оперативні», учасники зберуться о 10 ранку біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Ця акція покладена, щоб підтримати родини зниклих безвісти та військовополонених і нагадати суспільству про тих, на кого чекають удома. У Чернігові відбулося перше установче засідання молодіжного конгресу області, який має залучити молодь та формування регіональної та державної політики. За інформацією Чернігівської ОВА, документ про створення конгресу підписали 15 липня, у День української державності. Головою обрали представницю обласного молодіжного центру Дар'ю Скалюн. 11 делегатів представлятимуть Чернігівщину на всеукраїнському рівні. У Ніжинському центрі надання адміністративних послуг розширили перелік сервісів для жителів і підприємств. За повідомленням Ніжинської міської ради, у ЦНАПі можна оформити закордонний паспорт або ID-картку замість утрачених чи викрадених документів. Представники харчового бізнесу можуть отримати дозволи та реєструвати потужності. Також приймають повідомлення щодо облаштування безперешкодного доступу для маломобільних людей. Тепер до інших важливих новин, які пов'язані з Україною. Україна та 9 країн Південно-Східної Європи ухвалили Київську декларацію за підсумками 5-го спільного саміту. За повідомленням Офісу президента, учасники засудили російську агресію, підтримали територіальну цілісність України та закликали посилити санкції і українську протиповітряну оборону. Наступний саміт Україна Південно-Східна Європа планують провести у Словенії у 2027 році. Кабінет міністрів схвалив національну стратегію протидії шахрайству та іншим порушенням, що шкодять фінансовим інтересам України у Європейському Союзі. За повідомленням Міністерства фінансів, план реалізації стратегії розрахований на 2026 по 2028 рік та передбачає протидію корупції, конфліктам інтересів і подвійному фінансуванню проєктів. Документ також передбачає захист викрадачів і публічний доступ до результатів боротьби з фінансовими зловживаннями. У Києві кілька сотень людей вийшли на мирну акцію проти можливої заміни міністра оборони Михайла Федорова. За повідомленням кореспондентів Суспільного, учасники, серед яких переважно молоді студенти, зібралися 16 липня біля театру імені Івана Франка із картонними плакатами. Організатори виступають проти постійних кадрових перестановок і звільнення посадовців, роботу яких вважають ефективною. В Україні 16 липня набув чинності закон, який уперше комплексно регулює систему наставництва для дітей і молоді. Як йдеться в документі, наставником може стати дієздатна людина віком від 21 року, яка пройшла підготовку, отримала позитивний висновок та уклала відповідний договір. Ще асистент на порталі «Дія» відтепер розпізнає голосові запити та відповідає на них голосом і текстом. За повідомленням Міністерства цифрової трансформації, помічник може розповісти про державні послуги, знайти інформацію про підприємця, перевірити страховий стаж і допомогти замовити довідку про доходи. У відомстві зазначили, що нова функція зробить цифрові сервіси доступнішими для людей, яким складно набирати або читати текст.
1: Хороше наостанок.
3: 50 дітей з Ніжинської громади вирушили на двотижневий відпочинок до табору «Лімниця» в Івано-Франківську. За повідомленням Ніжинської міської ради, оздоровлення організували завдяки партнерству Ніжина з містом-побратимом Івано-Франківська. За поїздки долучилися діти пільгових категорій та обдарована молодь, для яких підготували спортивні, творчі та пізнавальні заходи. Такими важливими новинами відзначився цей ранок четверга. Залишайтеся з нами, далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: І на кінець дізнаємося прогноз погоди на сьогодні. За прогнозом Укргідрометцентру, на Чернівщині мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер північного напрямку від 1 до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря коливається від 48 до 76%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше прогноз, точніше температурні показники. У Прилуках і Ніжині в день прогнозують до 25 градусів тепла, вночі – близько 17. У Чернігові повітря прогріється до плюс 26, вночі температура знизиться до плюс 18 градусів. Найпрохолодніше буде в Корюківці, вдень до плюс 24, уночі близько 15.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Бажаю вам сонячного і продуктивного четверга. Зараз стартує програма «Музде» та дізнаєтеся, чим цей день запам'ятався у світі музики. Далі ще більше улюблених треків у хітовій годині. А вже о 14-й до вас приєднається моя колега Анна і з нею запалити цей вечір. Тож, заварюйте собі кавусю з курицею, нехай мільйони крутяться, справи мутяться. Та залишайтеся з нами на хвилі Тім FM.
2: Тім FM.

0: Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84. Муздата на Радіо Тім.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Раніше не можна було заблокувати Марка Цукерберга у Фейсбук. Повідомляють IT-джерела, що Фейсбук видавав помилку при спробі заблокувати профіль засновника соцмережі. Навіть у світі соцмереж іноді править не популярність чи вподобайки, а просто статус та код творця.
1: Цікаві факти.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
5: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
6: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії липня говоримо просто зараз на Тім FM. Хітом номер 1 у США 3 липня 1977-го була написана Білом Конті «Gonna Fly Now» – музична тема з культового фільму «Рокі». А у Великій Британії тоді ж усі рекорди популярності побила пісня «So You Win Again» у виконанні гурту «Hot Chocolate». 18 липня 1954-го у місті Ньюпорт штату Род-Айленд пройшов перший фестиваль джазової музики. У Словенії, і не лише там, у третій день другого місяця літа згадують Якубуса Галуса, визначного композитора доби Ренесансу, капельмейстера та органіста собора Святого Яна в Празі. Португальці віддають належне автору музики свого державного гімну, поету, художнику та композитору німецького походження Альфредо Кейлю. А чехи вшановують творця національної класики, відомого музикознавця, композитора та музичного педагога Леоша Яначека. 18 липня 1931-го з'явився на світ український самородок Юрій Мазурок, що пройшов творчий шлях від виконавця студентської самодіяльності до зірки міжнародної оперної сцени та здобув визнання у всьому світі як геніальний співак. На 10 років молодшим за нього був засновник легендарного музичного колективу Bonnie M, німецький співак, композитор, поет і продюсер Франк Фаріан. У липні народилася і королева євродиско, нью-йоркська співачка Лора Бреніген, чий сценічний імідж став взірцем стилю для багатьох виконавців 80-х. Фанати The Rolling Stones у екваторі літа підіймають келихи у пам'ять про одного з засновників їх улюбленого гурту – шотландського піаніста Яна Стюарта. Найтепліші привітання з нагоди дня народження в липні лунають і для таких артистів, як американський композитор і педагог, лауреат Пуліцерівської премії Роджер Рейнолдс, учасник ірландського чоловічого поп-колективу Boyzone, співак Шейн Лінч, німецька оперна та камерна діва Брігітта Фасбендер, голівудський кінокомпозитор Девід Шайер, англійський джаз-рок і рок-клавішник на органі Гаммонда Брайан Огер, який працював з Родом Стюартом, Тоні Вільямсом, Джиммі Гендріксом, Джоном Маклафліном тощо. Французький співак і актор Клод Моан, що виступає під псевдонімом Едді Мітчелл, кантрі-музикант і музичний продюсер Аарон Тіпін, барабанщик рок-бендів The Red Hot Chili Peppers, Eleven, Pearl Jam, Джек Стівен Айронс, один із засновників Depeche Mode, знаний також за участю у легендарному синті-поп-дуеті Erasure, британський музикант, композитор і діджей Вінс Кларк і учасниця шоу «Голос країни 9» та нацвідбору на Євробаченні 2022 року українська співачка і авторка пісень Роксолана Сирота, або ж просто Роксолана, чий хіт «Мистецтво» і лунатиме далі на Радіо Тім. Многое літо!

0: детства.
1: Муздата на радіо Тім. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «відмінити зустріч», кажіть «скасувати». Відмінити можна лише наказ, а зустріч, закон чи рейс ми скасовуємо.
0: «Сила слова».

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Сині акули іноді кусають одна одну, показуючи свій інтерес, повідомляють морські біологи та дослідження поведінки акул у наукових журналах. Навіть у світі хижаків є своя мова знаків. Любов може бути трошки зубастою.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Реклама. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Тім ФМ. Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні, героям і героїням нашим слава. 2 хвилини по 2-й на годинку, друзі. Вітаю в цей час традиційно вашій увазі на Радіо Тім. Свіжа інформаційна добірка.
0: Новини Чернігівщини.
1: Виконавчий комітет Ніжинської міської ради виділив 42 тисячі гривень на одноразову матеріальну допомогу за програмою «Турбота» на 2026 рік. За повідомленням міськради, кошти отримують військові, які лікуються після поранень, люди з інвалідністю внаслідок війни, тяжкохворі жителі та ніжинці, які потребують дороговартісних медичних послуг. Виконком також ухвалив рішення щодо харчування дошкільнят за кошти Всесвітньої продовольчої програми ООН, відшкодування витрат на поховання військових і продовження дозволів на зовнішню рекламу. У Чернігові вчора, 15 липня, в озері Млиновища виявили загиблого чоловіка 1983 року народження. За повідомленням обласного департаменту цивільного захисту та оборонної роботи, його тіло знайшли близько 10-ї години. Правоохоронці встановлюють обставини і причину його смерті. До суду передали справу жительки Ніжинського району, яку обвинувачують у викраденні понад 140 тисяч гривень з рахунку ветерана ЗСУ. За даними Чернігівської обласної прокуратури, у листопаді 2025 року жінка отримала доступ до онлайн-банкінгу потерпілого та переказала гроші на власні рахунки. У разі доведення вини їй загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Фахівці Чернігівського медичного центру сучасної онкології оглянули у коропі 80 пацієнтів. За інформацією медиків, прийом проводили 5 вузькопрофільних спеціалістів, а в однієї жінки виявили рак молочної залози. Ще 14 людей отримали направлення до онкоцентру для додаткового обстеження. З 18 до 28 липня на території Сухополов'янської громади оброблятимуть посіви кукурудзи. Про це повідомило товариство «Наташа Агро» на сайті Сухополов'янської сільради. Роботи наземним методом проводитимуть на полях поблизу Знам'янки, Пологів і Піддубівки. Для обробки використовуватимуть інсектицид «Лямбда-цигалотрин». Терміни обробки можуть змінюватися залежно від температури повітря та загалом погодних умов. У компанії запевняють, що роботи проводитимуть із дотриманням усіх законодавчих норм. До інших новин. 16 липня сили безпілотних систем уразили 11 суден російського так званого тіньового флоту. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бруді. У Чорному морі уразили 10 суден, в Азовському – одне, серед них 5 танкерів, танкер-газовоз, 3 суховантажі та 2 буксири. Під час операції «Молочка» з 6 до 16 липня було загалом уражено 147 суден, 117 в Азовському морі та 30 у Чорному. У Києві та низці інших міст відбулися акції проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони України. За повідомленням кореспондентів Суспільного, у столиці зібралися понад 1400 людей. У Львові близько 400 також протестували. У Тернополі, Запоріжжі, Одесі, Кривому Розі та Хмельницькому. Учасники закликали зберегти Федорова на посаді. Водночас у парламенті повідомляли про можливу нестачу голосів для призначення нового очільника оборони. Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який приїхав до столиці України з останнім своїм візитом на цій посаді, вшанували пам'ять загиблих українських військових. Як інформує Офіс президента, Володимир Зеленський і Кір Стармер пройшли вздовж стіни пам'яті біля Михайлівського собору і віддали шану полеглим захисникам і захисницям України. З початку 2026 року імпортери отримали 209 мільярдів 200 мільйонів гривень митних пільг. Про це повідомила Державна митна служба України. Це 49,8% від 420 мільярдів 100 мільйонів гривень митних надходжень до бюджету. Найбільше пільг припало на товари оборонного призначення – майже 110 мільярдів або 52,5%. Порівняно з першим півріччям 2025 року загальний обсяг преференцій зріс на 65 мільярдів 200 мільйонів гривень.
0: Новини спорту.
1: Спортсменка з мене Ангеліна Шепель представить Україну на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед юніорів. За повідомленням Корюківської районної військової адміністрації, змагання відбудуться з 5 по 9 серпня в американському місті Юджин. Представниця Чернігівщини виступить у штовханні ядра. Будемо вболівати та бажаємо успіхів.
0: Хороше наостанок.
1: І ще є цікаве повідомлення, яке важливо, можливо, буде передати вашим рідним, друзям, колегам, знайомим у Сполучених Штатах Америки в Українському домі у Вашингтоні 24 липня відкриють виставку «Левкаси Миколи Журавля». Про це повідомили організатори Українського дому «Ukraine House». Український художник особисто представить свої роботи та відповість на запитання відвідувачів. Микола Журавель працює у традиційній іконописній техніці леваксу, поєднуючи її з власним художнім стилем. Розпочнеться захід о 17-й годині за місцевим часом і ще раз йдеться про 24 липня. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежимо і далі за перебігом подій, аби вас тримати в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Про те, чого від природи чекати завтра. Далі кілька слів. У п'ятницю, 17 липня, за даними Українського гідрометцентру, без опадів має бути на Чернігівщині. Також у цілому очікується ясна погода. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому протягом доби 60%. Ну і щодо температури повітря, в Курюківці цієї ночі від 14 до 16 вище нуля, в Ічні, Ніжині, Прилуках, Куликівці та Чернігові від 16 до 18 з позначкою плюс до ранку, показують термометри. Завтра в день в Прилуках, мабуть, найсвіжіше. Від 20 лише до 22 тепла максимум. В Ічні та Ніжині очікується по обіді від 22 до 24 з позначкою плюс, а в Курюківці, Куликівці та Чернігові 21-23 літні градуси.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Та ти шо?».

0: Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско. 097-871-0161. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Акордеон має клавіші, як у піаніно, а баян, як у саксофона. Повідомляють музикознавці та шкільні довідники із музичних інструментів. Інструменти схожі зовні, але кожен має свій характер та звук. Це оцінять справжні меломани.
1: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

теж біжу і падаю, аби ще раз сказати усім привіт. Вітаю, друзі, доброго дня. Мене звати Ганна. Без іронії, на календарі сьогодні 4-16 липня. Власне, насамперед, уже вітаю усіх бухгалтерів з їх професійним святом. І вас закликаю обов'язково передавати вітання у нас у рубриці «Гарячий привіт» протягом дня вашим колегам і бухгалтерам ваших компаній з цим прекрасним днем. 16 липня за календарем сьогодні, нагадаю. Там, здається, ще й екватор літа офіційний десь поблизу, ну, принаймні, мав би бути, треба ще проховати. Добренько, а тим часом нагадаю вам, що телефон студії Радіо Тім для зв'язку і для того, щоб ви мали можливість надіслати свої повідомлення нам у Viber і Telegram у рубрику «Гарячий привіт» 093 429 88 99 093 400

0: 29-88-99. Між іншим, абсолютно безкоштовно все. Я думаю, бухгалтери оцінять. Тому найголовніше, долучайтеся до святкового марафону в нашому ефірі, передавайте вітання і найкращі побажання. Ну, а ввечері традиційно у програмі «На замовлення від душі» до теплих слів можна додавати ще й музичні подарунки. А поки що чудовий подарунок, можна сказати, зробив сам собі не менш чудовий співак британський Гаррі Стайлз. Ви знаєте його, напевно, принаймні точно чули суперхіти у його виконанні, в тому числі в ефірі нашому. Так ось він офіційно потрапив до книги рекордів Гіннеса.
1: Та ти що?
0: Гаррі Стайлз встановив рекорд за найбільшу кількість концертів поспіль на легендарному стадіоні Вемблі у Лондоні. У межах святого туру «Together Together» з 12 по 4 липня Стайлз відіграв там аж 12 шоу. І це при тому, що спершу планувалося лише 6 концертів, але через шалений попит на квитки їх кількість буквально подвоїли. Таким чином, він побив попередній рекорд Coldplay, які торік дали на Вемблі 10 концертів, а заразом обійшов і Тейлор Свіфт з її 8 шоу. До слова, про Тейлор Свіфт також найближчим часом дещо цікавеньке розповім. Сертифікат від офіційного судді Гіннеса Стайлз отримав просто на сцені під час фінального виступу, який зібрав близько 80 тисяч глядачів. Ну, а сам стадіон Вемблі на честь цієї події відкрив навіть пам'ятний банер. Цікаво, що зворушливим моментом стала і подяка Стайлза колишнім учасникам гурту One Direction – Найлу, Луї, Зейну і Лайому, з якими вони колись разом починали музичну кар'єру. Далі на артиста чекає продовження туру Бразилія, Мексика, а восени аж 30 концертів у нью-йоркському Madison Square Garden. Побажаємо успіху в цьому непростому робочому графіку Гаррі. Ну і послухаємо його крутезний хіт далі на Team FM. Усім доброго дня!
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Є що казати? Кажи зараз! Гарячий привіт на Тім.ФМ! Ти пишеш, ми читаємо! Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким! Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш! Тім.ФМ – там, де ти! Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика, щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик» – пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама.

0: Тейлор Свіфт нас за чверть до третьої порадила своїм хітом «Опалайте». Ну, власне, про неї обіцяла розповісти вам трішечки цікавого. Розповідаю, виконую свою обіцянку. Тейлоров виграла суд, який тривав з 2024 року.
1: Та ти що?
0: Справа у чому? Поетеса з Флориди Кімберлі Мараско звинувачувала зірку у буцімто крадіжці рядків для текстів пісень з альбомів «Фольклор», «Evermore», «Midnight's Lover» та «The Sorted Poets Department». За словами позивачки, Свіфт надихалися буцімто її вершами для понад десятка власних пісень. Але федеральна суддя Ейлін Кеннон справу, зрештою, відхилила. За її оцінкою, спільними у творах були хіба що згадки про газлайтинг і доволі поширені, насправді, метафори. А слова на кшталт «час іти», «вогонь», «дощ», «небо», «сльози» чи «кохання» взагалі надто загальні, аби їх міг захищати закон про авторське право. Суддя прямо зазначила, жоден із 12 пунктів звинувачення не вказує на використання чогось справді унікального. Представники Тейлор Свіфт рішення суду поки що не коментували, а от Кімберлі Мараско з вердиктом не погодилася і вже заявила, що подаватиме апеляцію. Тож історія, схоже, матиме продовження. Будемо стежити і за цією Санта-Барбарою, також і вас тримати в курсі, якщо цікаво. Ну, а далі послухаємо шовковицю від Латекс Фауна на Радіо Тім. Ще раз нагадаю, телефон студії для зв'язку і ваших привітань колегам з Днем бухгалтера сьогодні. 093-429-88-99. Але не лише бухгалтерів можете вітати взагалі будь-кому і будь-що. Скажіть через наш ефір. Повірте, це завжди дарує чудові враження.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у ніжині.
3: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
2: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
4: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
5: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
6: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
7: Програма «Сила слова».
8: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
7: «Сила слова».
9: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Це була Елі Голдінг для вас на радіо. Тім, друзі, вже майже 56 хвилин по другій годині показують годинник за київським часом. А отже, за 4 хвилинки будемо говорити знову про все важливе і актуальне на радіо. Тім, що відбувається в Україні, в Чернігівській області, зокрема, і в усьому світі, почуєте обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?» Team FM.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Три пополудні за Києвом. Друзі, вітаю, ви на хвилі «Радіо Тім». Як завжди в цей час, тут вашій увазі свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: У лісовому масиві Чернігівського району виявили два російські безпілотники з бойовими частинами. Про це повідомив відділ комунікації поліції Чернігівської області. Апарати раніше збили Сили оборони України. Поліцейські вибухотехніки вилучили бойові частини для подальшого транспортування та знищення. Правоохоронці закликають не торкатися підозрілих предметів і повідомляти про них поліцію за номером 102, а також військових рятувальників або місцеву владу. У Ніжині провели мирну акцію на підтримку безвісти зниклих і полонених захисників і захисниць України. Про це повідомила тамтешня міська рада. На площі Івана Франка представили виставку «Обличчя безвісті» з 85 портретами військових. До заходу долучився і міський голова Олександр Кодола. Він поспілкувався з родинами воїнів і закликав не забувати про полонених і зниклих безвісти. Чернігівський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти імені Костянтина Ушинського очолила Наталія Кушнарьова. Про це у Телеграм повідомив очільник Чернігівської обласної адміністрації В'ячеслав Чаус, який і представив колективу нову виконувачку обов'язків ректора. У липні Кушнарьова стала доценткою кафедри педагогіки, корекційної освіти та менеджменту. Вона має майже 19 років стажу. Ну а колишньому ректору Анатолію Залізькому Чаус подякував за 11 років роботи в інституті. У Височанській громаді Ніжинського району виявили порушення права громадян на звернення та доступ до публічної інформації. За результатами перевірки регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, на ресурсах цієї сільради немає інформації про гарячі лінії, використання бюджетних коштів, зарплати керівництва, роботу комісій та розгляд інформаційних запитів. Сільській раді направили звіт з рекомендаціями щодо усунення відповідних недоліків. У Менській публічній бібліотеці безоплатно працює послуга «Бібліоняня», де батьки можуть залишити дитину на 1-2 години. За повідомленням директорки бібліотеки Олени Невжинської, з дітьми займається працівниця з педагогічною освітою, яка організовує читання, малювання, ігри та творчі заняття. Попередній запис не потрібен, однак під час повітряної тривоги дітей у бібліотеці не приймають. До інших новин. Сьогодні, 16 липня, Верховна Рада України призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром. Про це повідомив кореспондент Суспільного з парламенту. Кандидатуру підтримали 289 народних депутатів. Корецький назвав пріоритетами уряду забезпечення сил оборони та розвиток оборонно-промислового комплексу. Також уряд зосередиться на підготовці до зими, підтримці громадян і бізнесу, економічному розвитку та вступі України до Європейського Союзу. Велика Британія та Швеція передадуть Україні 15 нових сучасних літаків для захисту неба. Про це прем'єр-міністр Кір Стармер заявив на спільній з президентом Володимиром Зеленським прес-конференції у Києві. Лондон виділить на це 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Стармер вважає, що нині необхідно посилити тиск на Москву. За його словами, російське вторгнення створює для Володимира Путіна внутрішні проблеми. Українські оборонні компанії отримають доступ до 300 мільйонів євро грантового фінансування Європейського Союзу. За повідомленням Міноборони, 260 мільйонів євро спрямують на розширення виробництва, ще 35 мільйонів 300 тисяч на інноваційні розробки. Кластер Brave One зможе надавати виробникам гранти до 200 тисяч євро зі 100% покриттям витрат. Михайло Федоров підбив підсумки роботи на посаді міністра оборони України та відзвітував про технологічні і системні зміни у війську. За його повідомленням у Фейсбук, за 4 місяці Міністерство оборони закупило більше дронів, ніж за весь попередній рік, а показник перехоплення безпілотників зріс з 83 до 91%, крилатих ракет – з 47 до 87%. Серед інших результатів він назвав закупівлю ракет для «Петріот», нові програми підтримки бойових підрозділів, оголошення оголошену партнерами допомогу на 40 мільярдів доларів і успішне випробування української балістики.
1: Новини спорту.
4: Київське «Дінамо» сьогодні зіграє виїзний матч-відповідь проти Румунської університеті у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. За повідомленням «Укрінформу», зустріч у Клуж-Напоті почнеться о 20:30 за київським часом, а перший поєдинок завершився, нагадаємо, нічиєю 0-0. Переможець двоматчевого протистояння вийде до другого раунду відбору Ліги Європи, а команда, яка програє, продовжить виступи у кваліфікації Ліги Конференції.
1: Хороше наостанок.
4: В Ічнянській громаді провели автопробіг «Підтримую воїна» на підтримку зниклих безвістей полонених захисників. За повідомленням Ічнянської міської ради, до акції долучилися майже 200 людей і близько 50 автомобілів. Колона з державними та бригадними прапорами вчора проїхала від площі Тараса Шевченка в Ічні до центру Іржавця. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається, і менш ніж за годину знову тут почуєте про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині завтра, 17 липня, у п'ятницю, пануватиме ясна погода і опадів синоптики не передбачають. Північно-західний, кажуть, вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск колуватиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому протягом доби 60%. Ну, а якою температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тім у найближчі 24 години за кілька секунд, розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Тож цієї ночі в Корюківці від 14 до 16 вище нуля термометри показуватимуть, а в Ічні, Прилуках, Ніжині, Куликівці та Чернігові теж доволі свіженько до ранку від 16 до 18 з позначкою «плюс». В Ічні та Ніжині 22-24 тепла на термометрах має бути завтра в день, у Прилуках від 20 до 22 тепла, а в Корюківці, Куликівці та Чернігові від 21 до 23 літніх градусів.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача». Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Дрібні комахи бачать світ як у сповільненій зйомці, повідомляють дослідники зору комах у наукових журналах із біології. Маленькі істоти живуть у власному кінематографічному світі, де кожен рух відчувається повільно та детально.
0: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Романтичний Макс Бородін для вас на Радіо Тім. 15:22 на годиннику. Друзі, вітаю. Ви слухаєте улюблену музику. І корисну інформацію тут також є. Вже 16 липня за календарем, ще буквально 2 тижні з невеличким гаком. І почнеться останній місяць цього літа, серпень. А в серпні окремі категорії громадян отримують додаткові виплати. Давайте розберемося ж, кому їх нарахують і чи потрібно для нарахування такого звертатися, зокрема, до Пенсійного фонду України. Отже, до Дня Незалежності цьогоріч передбачена разова допомога від 450 до 3100 гривень. Люди з інвалідністю внаслідок війни та деякі колишні малолітні в'язні концтаборів отримують від 2700 до 3100 гривень, залежно від групи інвалідності. Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в'язням виплатять по 1000 гривень. Люди з особливими заслугами перед батьківщиною отримують 3100 гривень. Для членів сімей загиблих або померлих ветеранів, захисників і захисниць передбачено 650 гривень. Учасникам війни, колишнім в'язням, концтаборів і людям, яких примусово вивозили на роботи, по 450 гривень. Окремо діють вікові надбавки до пенсії. Їх автоматично нараховують людям від 70 років, якщо пенсія не перевищує 10 340 гривень 35 копійок. Для пенсіонерів від 70 до 75 років надбавка становить до 300 гривень, а від 75 до 80 – до 456 гривень. Після 80 років – до 570 гривень. Ці суми не додаються одна до одної. Після переходу до наступної вікової категорії доплачують лише різницю. Якщо день народження припадає на середину місяця, надбавку за цей місяць розрахують пропорційно, а повну суму виплачуватимуть з наступного. Ну а працюючі пенсіонери також можуть подати заяву на перерахунок. Розмір підвищення визначають індивідуально з урахуванням додаткового страхового стажу та за потреби заробітку. Якщо звернутися до 15-го числа включно, нову суму нарахують з початку поточного місяця, а після 15-го вже з початку наступного.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: був Джейсон Деруло на радіо Тім у 15.42, друзі. Наголошую, що оголошено повітряну тривогу фактично в усій нашій області. У Чернігівському, Корюківському, Новгород-Сіверському, Ніжинському і Прилуцькому районах триває повітряна тривога. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Ну і от, до слова, ви, можливо, помічали останнім часом, що буває така ситуація не доволі приємна, що під час російської атаки вибухи чути раніше часом, ніж сигнал повітряної тривоги. І буває навпаки, небезпеку оголосили, але ракету у повітрі не зафіксували. Ось причини таких ситуацій пояснив радник міністра оборони України Сергій Безкреснов із позивним «Флеш». Інформацію про пуски балістичних ракет Україна, за його словами, отримує, зокрема, від іноземних партнерів. Її збирають за допомогою супутникового спостереження та систем фіксації пусків. Дані необхідно виявити, обробити і передати відповідним службам. На все це залишається дуже мало часу. За словами Безкреснова, балістична ракета може долетіти до Києва лише за 2, максимум 4 хвилини, тому навіть коротка затримка або технічний збій здатні привести до того, що тривогу оголосять уже після вибуху. Так сталося, зокрема, і під час російської атаки на Київ 11 числа цього місяця. Ну, а чому тривогу іноді вмикають, хоча пуску, як зрештою з'ясувалося, не було? Супутники можуть зафіксувати активність біля російських пускових установок, яка зазвичай перед запуску. Однак підготовка не завжди завершується самим пуском. Наприклад, розвідувальні супутники неодноразово помічали активність на позиціях комплексу «Орешник», але ракети тоді не запускали. Утім, служби попереджали про можливу загрозу, адже достеменно знати наміри противника наперед неможливо. Отже, така тривога не є безпідставною чи помилковою, так би мовити. Це попередження про реальний ризик. Через надзвичайно короткий час підльоту реагувати на сигнал потрібно одразу, не чекати до додаткових повідомлень або звуків вибухів. Бережіть себе, будь ласка.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99. Реклама.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
3: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
4: Програма «Сила слова».
5: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але дієслово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
4: «Сила слова».
6: Тім FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Відчиняючи наступну музичну годину на Радіо Тім, уже за 5 хвилин розповім вам про все важливе актуальне, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Тож, друзі, як завжди, закликаю залишатися в нашій компанії, аби бути в курсі всього, що відбувається.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні 16-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. І в цей час, як завжди, тут вашій увазі свіжа інформаційна добірка.
2: Новини Чернігівщини.
3: Молодіжний конгрес, до якого увійшли 53 представники громад області, створили на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної адміністрації В'ячеслав Чаус у телеграмі. 12 учасників представлятимуть Чернігів у палаті регіональних молодіжних конгресів. Головою обрали Дар'ю Скалюн. Її заступницею стала Катерина на Бородавко. Ніжинська громада передала двом військовим частинам техніку для виконання бойових завдань. Про це повідомила міська рада Ніжина на своєму сайті. Військові отримали безпілотний авіаційний комплекс «Стік-М-12», а також їм передали 5 піввідронів серії «Генерал Черешня», оснащені оптоволоконним кабелем і денною камерою. У Чернігові патрульні протягом доби виявили у 3 людей речовини, ймовірно, наркотичного походження. За повідомленням патрульної поліції області, випадки сталися на вулиці Космонавтів і в 3-му провулку Кривоноса. На місця подій викликали слідчо-оперативні групи для встановлення обставин і перевірки вилучених речовин. Прилуцький міськрайонний суд засудив 2 чоловіків за незаконний продаж боєприпасів. Про це повідомила поліція Чернігівщини. Кожному призначили 5 років і 2 місяці ув'язнення. Засуджені – військовослужбовці 1986 і 1993 років народження, які самовільно залишили військову частину. Правоохоронці задокументували продаж понад 10 ручних гранат. До набрання вироком законної сили чоловіки перебуватимуть під вартою. Після тривалої боротьби за життя помер чернігівський тренер Андрій Масюк. Про це повідомив спортзал X-Line Sport, у якому він працював. Колеги назвали Масюка професіоналом і надійним другом. Кошти, зібрані на його лікування, передадуть родині. Прощання з Андрієм Масюком відбудеться в Чернігові в суботу. До інших новин. Колишнім директору та заступнику директора підприємства оборонного сектору оголосили підозри через вибухи у Вишневому. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Їм інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки та загибель людей. Прокуратура просить тримання під вартою. Після російського удару в ніч проти 6 липня, нагадаємо, здетонували боєприпаси і понад 600 мешканців Вишневого були евакуйовані. Слідчі перевіряють можливий витік інформації також для російських військ з прицільним влучанням. Президент Володимир Зеленський пояснив звільнення міністра оборони Михайла Федорова відсутністю ефективної взаємодії з керівництвом армії. Про це він заявив на прес-конференції з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером. За словами Зеленського, без участі його, як посередника, дві сторони не спілкувалися. Президент визнав і власну відповідальність за ситуацію, що склалася. Завданням наступного міністра оборони, за його словами, стане налагодження діалогу з військовим керівництвом. В Україні, нагадаємо, тривали сьогодні протести проти звільнення Федорова. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник отримав від Німеччини 2 позашляховики Volkswagen Amarok. За повідомленням посольства Німеччини в Києві, автомобілі допоможуть працівникам швидше діставатися важкодоступних ділянок і реагувати на лісові пожежі. Транспорт також використовуватимуть для природоохоронних і службових завдань у зоні відчуження. Очільник Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Гагбіт завершує свою каденцію. Як повідомила перша леді Олена Зеленська, він керував представництвом з 2018 року і підтримував Україну під час пандемії і повномасштабної війни. ВООЗ долучалася до розвитку реабілітації, програми ментального здоров'я «Ти як?», безбар'єрності та реформи шкільного харчування. Тож перша леді подякувала Ярно Гагбіту за плідну співпрацю. Голова координаційного штабу питань поводження з військовополоненими Олег Іващенко зустрівся зі спеціальним представником Папи Римського кардиналом Матео Дзупі. За повідомленням корштабу, сторони обговорили захист прав українських полонених, повернення викрадених Росією дітей, пошук зниклих безвісти та репатріацію тіл загиблих. Україна підтвердила готовність до обміну всіх на всіх, а представник Ватикану запевнив своєю чергою у підтримці якнайшвидшого повернення полонених і цивільних.
1: Новини спорту.
3: Чоловіча збірна України з волейболу здобула 6-ту перемогу в Лізі націй 2026 року, обігравши Іран із рахунком 3-1. Як пише «Укрінформ», матч у Белграді завершився з рахунками 25-22, 25-21, 29-31 і 25-21 у чотирьох партіях. Українці піднялися на четверте місце і наступні поєдинки проведуть проти Сербії відповідно сьогодні, 16 липня, Туреччини 17 липня і Німеччини 19 липня. Вболіваємо за своїх.
1: Хороше наостанок.
3: Ну, а тим часом у Страсбурзі провели благодійний концерт української музики від Бастилії до Майдану. За повідомленням постійного представництва України при Раді Європи, захід відбувся позавчора, 14 липня, у церкві Сан-П'єр-де-Жун і був присвячений солідарності та підтримці України. Перед слухачами виступили сопрано Олена Ширяєва і Тетяна Ластовецька та харківський органіст Дмитро Морозов. Такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми далі будемо стежити за перебігом подій, аби вас тримати в курсі всього, що відбувається. Ну і менш ніж за годину поговоримо тут знову про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Кілька слів про те, чого від природи чекати завтра, у п'ятницю, 17 липня. За даними Українського гідрометцентру, в цей день на Чернігівщині буде ясно, без опадів. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 60%. Ну і щодо температури повітря, в Корюківці цієї ночі свіженько, від 14 до 16 вище нуля, в Ічні, Прилуках, Ніжині, Куликівці та Чернігові від 16 до 18 з позначкою плюс термометр показуватимуть до ранку, а завтра в день у Ніжині та Ічні 22-24 тепла, у Прилуках від 20 до 22 із позначкою плюс максимум, в Корюківці, Жиколиківці та обласному центрі місті Чернігів можна розраховувати на цілком комфортні 21-23 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Ейнштейн любив поспати та спав по 12 годин на день, повідомляють біографи Альберта Ейнштейна та наукові публікації про його життя та звички. Навіть генії цінують повноцінний сон. Іноді поспати набагато корисніше, ніж нам здається.
0: Цікаві факти.

0: На радіо Тім о 16:20 у продовження теми того, що українська лунає, мають для вас, друзі, фантастичну історію, хоча насправді там від фантастики нічого, просто наша з вами дивовижна реальність. Військовослужбовець із позивним «Ахілес» з 3-го армійського корпусу врятував з-під завалів зруйнованого будинку в Слов'янську бандуру, яка дивом уціліла після російського авіаудару. Знайдений музичний інструмент він вирішив передати до ліцею в Рівному, де навчався у дитинстві. Боєць розповів, що знайшов бандуру серед руїн будинку, у який влучила російська керована авіабомба. Попри повністю зруйновані стіни і дах, інструмент, уявіть, залишився неушкодженим. Для військового ця знахідка виявилася особливо символічною. У шкільні роки він навчався у класі бандуристів і грав у музичному колективі, тому вирішив подарувати інструмент своєму ліцею. Нині в начальному закладі шукають майстра, який зможе професійно відреставрувати цю бандуру. За попередніми оцінками, інструменту близько 50 років. Після реставрації бандуру планують використати вже цієї осені і сподіваються, що вона знову зазвучить для учнів під час святкової лінійки 1 вересня.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.

0: Переяславська, Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: Окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.

0: попри все, вставати і рухатися вперед, напевно, це наша така спільна українська риса, хочеться вірити в це принаймні. І віриться доволі легко, коли чуєш історії з того розряду, про яку одну з них буду розповідати вам далі, друзі, на радіо. Тім, українські підприємці Сергій Васьков і Ігор Ніколаєв разом із французьким партнером Халілом Арамом створили у Парижі компанію Eiffin, яка нині залучила вже понад 3 мільйони євро інвестицій для розвитку фінансової платформи на основі штучного інтелекту. Заснували компанію минулого року. Її платформа допомагає малому та середньому бізнесу швидше отримувати фінансування. Система автоматизує перевірку клієнтів, оцінювання ризиків і ухвалення кредитних рішень. Інвестиції залучили в 2 етапи. Спочатку понад 50 інвесторів з 9 країн вклали у компанію 625 тисяч євро. Згодом отримали ще 2,5 мільйони євро боргового фінансування для лізингових угод. І під час раунду компанію оцінили у 30 мільйонів. За даними Eiffin, через її платформу надали вже 3 мільйони 200 тисяч євро лізингового фінансування для малого та середнього бізнесу. Нові кошти компанія планує спрямувати на масштабування. Спочатку у Франції, потім, напевно, будуть розширювати партнерські мережі і посилювати команду, а також розвивати штучний інтелект. І хоча компанія ця зареєстрована у Франції, значна частина її інженерів і розробників працює дистанційно в Україні. Тож цей проєкт став ще одним прикладом того, як українські фахівці створюють технологічні рішення для міжнародного ринку.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли нам щось подобається, ми кажемо «це виглядає чудово». Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати «це має чудовий вигляд». Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
0: «Сила слова».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг прийти.

0: Так, ну що, пташенята, за 5 хвилин вже будемо з вами говорити про важливе і актуальне на хвилі Радіо Тім. Як завжди, на початку нової музичної години все, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, оглядаємо. Будемо про це в новинах говорити і вас закликаю залишатися в компанії Радіо Тім, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім FM.
4: В Україні 17-та, друзі. Вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. І, як завжди в цей час, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Російські безпілотники атакували Корюківський район. Про це повідомив міський голова Корюківки Ратан Ахмедов у Фейсбуці. У місті зафіксували влучання в транспортний об'єкт у районі в Енергетичний. Значна кількість споживачів унаслідок удару залишилися без електропостачання. Об'єкти життєзабезпечення переходять на резервні джерела. Жителів закликають не виходити на вулицю і не наближатися до вікон. Атаки сьогодні зазнав також і Новгород-Сіверський. Як повідомив начальник районної військової адміністрації Олександр Сильверстов у Фейсбуці, близько півдня було зафіксовано влучання БПЛА в одну з автозаправних станцій міста. Інформацію про можливих постраждалих серед цивільних уточнюють, також встановлюють масштаби руйнувань. Виконком Чернігівської міськради погодив 16 липня виплати родинам загиблих і померлих захисників і постраждалим від російських ударів. Про це повідомила прес-служба міськради на своєму сайті. 13 членів родин отримують 821 тисячу 465 гривень. Ще одна людина – 20 тисяч на надмогильний пам'ятник. Шістьом власникам пошкоджених приватних будинків виплатять загалом 60 тисяч гривень. П'ятеро мешканців пошкоджених або зруйнованих багатоповерхівок отримують 50 тисяч гривень. Від початку літа на водоймах Чернігівщини потонули вже 14 людей, серед них четверо дітей. Про це повідомило обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Загалом від початку року в водоймах області загинуло п'ятеро дітлахів. І основними причинами трагедії рятувальники називають купання в необладнаних місцях, нетверезий стан і відсутність нагляду за дітьми. Жителів закликають обирати визначені місця та не залишати дітей біля водойми самих. 16 липня на вулиці Шевченка в Чернігові зіткнулися автомобіль Toyota RAV4 і мотоцикл Honda. Про це повідомив обласний департамент цивільного захисту і оборонної роботи. За попередніми даними, водій Toyota зіткнувся з мотоциклом під час обгону. Мотоцикл рухався позаду автомобіля у попутному напрямку. Водій двоколісного зазнав травм. Його госпіталізували до Чернігівської міської лікарні номер 2. У День української державності в Майні провели благодійний концерт і ярмарок. Про це повідомили тамтешній громаді. Захід відбувся на площі біля центру надання адміністративних послуг. Учасники зібрали 10 560 гривень на матеріали для плетіння маскувальних сіток для Збройних сил України. На концерті виступили місцеві колективи та солісти, а також артист хору імені Григорія Верьовки В'ячеслав Кланюк. До інших новин. Верховна Рада призначила 15 міністрів уряду прем'єр-міністра Сергія Корецького. Про це повідомив кореспондент Суспільного з парламенту. Рішення підтримали 264 народні депутати. Всеволод Ченцов став віце-прем'єром із євроінтеграції. Міністрів оборони та закордонних справ призначатимуть окремо за поданням президента. Корецький заявив, що міністрів звільнятимуть у разі відсутності результатів. Підрозділ спеціального призначення Національної гвардії «Омега» знищив російський бомбардувальник Су-24М. Про це повідомив командувач Національної гвардії генерал-майор Олександр Півненко в Фейсбуці. Літак перебував на військовому аеродромі «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Операцію провели бойові водолази із застосуванням ударних безпілотників. За словами Півненка, бомбардувальник готували до бойового виліту проти України. Тим часом у Венесуелі кількість загиблих унаслідок двох землетрусів зросла до 4829. Нагадаємо, 24 червня там з інтервалом у менш ніж хвилину сталися підземні поштовхи магнітудою 7,2 і 7,5 балів. Найбільше від стихії постраждав штат Лагуайра. Поранення отримали 16 740 людей. У таборах і тепер перебувають щонайменше 20 857 людей, які втратили житло. В Україні змінили механізми примусової евакуації дітей з території активних або можливих бойових дій без супроводу батьків чи законних представників. За повідомленням Міністерства соціальної політики, урядова постанова визначає порядок дій органів опіки і поліції та запроваджує поняття «евакуйована дитина». Після вивезення дитина проходитиме медичне обстеження і оцінювання потреб, а тимчасово її влаштовуватимуть до родичів, патронатної чи прийомної сім'ї і закладу соціального захисту.
1: Новини спорту.
4: Боксерки з Чернігівщини здобули дві медалі на міжнародному молодіжному турнірі в Німеччині. Про це повідомив у Телеграм начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Анна Колотурська, яку тренує Ігор Марченко, виборола срібло. Поліна Ковера, яку тренує Максим Метла, стала бронзовою призеркою. Загалом у турнірі змагалися понад 150 спортсменів із 20 країн. Наші, як бачимо, представили Україну, зокрема і Чернігівщину. Дуже гідно, вітаємо і дякуємо за такі чудові новини.
1: Хороше наостанок.
4: А ще Чернігівщина увійшла до десятки лідерів всеукраїнських шкільних ліг пліч-о-пліч у 2025-2026 навчальному році. Про це повідомив директор обласного департаменту сім'ї, молоді та спорту Андрій Шемець. У територіальному етапі змагалися 10 140 учнів із 279 шкіль. На обласному етапі виступили 132 команди. Бахмацька школа номер 5 перемогла у футболі, а Новгород-Сіверський ліцей номер 1 у кросовому біатлоні. І такими, друзі, були основні новини на цей час. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Ну, а о 6-й вечора традиційно разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього дня.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, у п'ятницю, 17 липня, на Чернігівщині пануватиме ясна погода і обійдеться без опадів, а північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 60%. Щодо температури повітря цієї ночі доволі свіженько по всьому регіону. В Корюківці, зокрема, від 14 до 16 вище нуля, а у Прилуках, Ічні, Ніжині, Куликівці та Чернігові очікується максимум плюс 16, плюс 18 до ранку. В день завтра в Ічні та Ніжині від 22 до 24 тепла показуватимуть термометри. У Прилуках найменші показники температури – 20-22 максимум тепла. Ну а в Корюківці, Куликівці та Чернігові – плюс 21, плюс 23.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки, вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. 80% людей заряджають телефон лише вночі. Повідомляють соціологи та дослідження поведінки користувачів смартфонів від компаній мобільних технологій. Ніч – то час для відпочинку. Не лише для людей, а для їхніх гаджетів.
1: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Можливо, цю пісню були б не проти присвятити ведмедям наші слухачі в Японії. До слова, якщо ви слухаєте справді радіо тіму у Японії, ми щасливі безмежно, адже завдяки інтернет-трансляції, в принципі, нас можна чути в будь-якій точці планети Земля за наявності інтернету. Тож величезний привіт усім, незалежно від того, де ви знаходитеся і чуєте зараз улюблену музику та усіляку цікавеньку інформацію. Доброго вечора тим, хто живе за українським часом. Так ось, в Японії поліція розшукує незвичного зловмисника, азіатського чорного ведмедя, який вже майже 2 тижні тероризує мешканців міста Шідзукуїші. Почалося все з однієї з ферм. Тварина забралася туди і з'їла корм для худоби. А коли господар посвітив ліхтарем і накричав на неочікуваного гостя, ведмідь утік. Потім хижак навідався до літньої пари. 87-річний чоловік почув шум на кухні і побачив, як ведмідь корпається в його холодильнику. Тут можна б, звісно, було гучненько ввімкнути пісню зі словами «Не трогай», але навряд би це на ведмідя вплинуло. Та це ще не все.

0: Одного разу тварина зайшла в будинок, де спав літній чоловік, і втекла лише тоді, коли господар почав голосно, а точніше гучно, грюкати дверима, аби налякати ведмідя. І згодом повернувся той знов, ставав на задні лапи і 30 секунд намагався пролізти крізь розсувні двері. За словами господаря, з ростом ведмідь був майже з людину, близько 1.65 м. Найбільше дісталося одному з будинків, куди тварина навідувалася аж 5 разів. Щоразу ласуючи всім, що знайде в холодильнику і шафах у кухні. Печиво, цукор, традиційні японські солодощі – все йому смакувало непогато. Ну і загалом правоохоронці кажуть, що ведмідь встиг уже побувати щонайменше у 5 будівлях міста. І тепер біля будинків, куди він приходив найчастіше, встановили пастки та електричні огорожі, а вулицями патрулює поліція. Експертка з ведмедів пояснює, що тварині не типово стільки разів повертатися в ті самі місця, тож найімовірніше у місті орудує один і той самий хитрий і дуже цілеспрямований любитель солодкого. Японцям з цього приводу співчуваємо. Звісно ж, рухаємося далі з улюбленою музикою на Радіо Тім. Доброго вечора всім, друзі, бажаю. Ну і якщо вам захочеться чимось таким поласувати незвичним, будь ласка, робіть це так, аби не бути як ведмідь і іншим людям неприємностей не робити.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
5: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти. Та-дам!

Radio Team – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

То роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: А ще з вами завжди можливість проказати одне одному теплі слова на хвилі Радіо Тім у рубриці «Гарячий привіт» протягом усього дня, фактично з 7 ранку в будні і з 8 ранку у вихідні до 6 вечора, а з 6 до 7 вечора у нас щодня тут програма «На замовлення від душі». Нагадаю, що там не лише обмінюємося емоціями і текстами, а ще й вмикаємо на ваше бажання конкретні пісні в наш ефір. І для цього всього достатньо просто тримати зв'язок зі студією Радіо Тім за номером 093-429-88-99. Отже, друзі, все, що вже будемо робити за 15 хвилин, фактично, це виконувати ваші музичні примхи і забаганки. 093-429-88-99. Можете до студії зателефонувати з вашого номеру на наш, або ж написати у Viber чи Telegram, знов-таки, за цим студійним номером. Ласкаво прошу, будемо максимально працювати над тим, аби робити цей вечір іще приємнішим. Ну і, звісно ж, рухаємося далі з улюбленою музикою.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Першим було світло.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги. Реклама.
4: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
5: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
3: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
6: Програма «Сила слова».
7: Замість «я розстроївся» кажіть «я засмутився», а замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
6: Сила слова.
3: Прилуки.
8: Добрий день, everybody.
3: 95.7. Чернігів. 102,4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.
9: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

0: Я не наполягаю на тому, як саме ви маєте підписати номер студії радіо Тім у своєму телефоні, але те, що його варто записати, так це вважаю точно 093-429-88-99. І за цим номером вже в наступній музичній годині приймаємо ваші замовлення на улюблені хіти у програмі «Від душі», а також вітання, які ви хочете в нашому ефірі озвучити, передамо обов'язково. Тримайте з нами зв'язочок, друзі. Ну і о 6-й вечора традиційно говоримо про головні новини дня, що минає, про все важливе і актуальне з Чернігівщини, України, усього світу. Залишайтеся на хвилі Тім FM, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: В Україні 6 вечора, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. Як завжди у цей час, разом підбиваємо інформаційні підсумки цього дня, четверга, 16 липня 2026 року.
2: Новини Чернігівщини.
3: Сьогодні російські безпілотники атакували Корюківський район у нашій області. Зокрема, в Корюківці влучили у транспортний об'єкт, а в районі енергетичний. Про це повідомив міський голова Ратан Ахмедов. Багато споживачів залишилися без світла. Крім того, в Новгородці вершкомобила влучив у автозаправну станцію. Дані про постраждалих і масштаб руйнувань наразі уточнюють. Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти очолила Наталія Кушнарьова. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, який і представив виконувачку обов'язків ректора колективу. Кушнарьова має майже 19 років стажу. Анатолію ж Залізькому, що був дотепер ректором інституту, Чаус подякував за 11 років роботи. Виконком Чернігівської міськради погодив виплати родинам загиблих і померлих захисників та постраждалим від російських ударів. За інформацією, опублікованою на сайті міськради, 13 членів родин отримують понад 821 тисячу гривень, ще одна людина – 20 тисяч. 11 власникам пошкодженого житла виплатять загалом 110 тисяч гривень. У Ніжині провели мирну акцію на підтримку безвісти зниклих і полонених захисників і захисниць. За інформацією тамтешньої міськради, на площі Івана Франка представили виставку «Обличчя безвісті» з 85 портретами військових. До заходу долучився і міський голова Ніжина Олександр Кодола, який поспілкувався з родинами воїнів. У Сухополов'янській громаді оброблятимуть посіви кукурудзи, починаючи з 18 і орієнтовно до 28 липня. Про це повідомило товариство «Наташа Агро». Роботи проводитимуть наземним методом біля Знам'янки, Пологів і Піддубівки з застосуванням інсектициду «Лямбда-цигалотрин». Тепер терміни обробки можуть змінюватися залежно від погодних умов. У Прилуках міськрайонний суд засудив двох чоловіків за незаконний продаж боєприпасів. Про це повідомила поліція області. Кожному призначили по 5 років і 2 місяці ув'язнення. Правоохоронці задокументували продаж понад 10 ручних гранат. До інших новин. Спецрозділ Національної гвардії «Овмега» знищив російський бомбардувальник Су-24 на аеродромі Саки в окупованому тимчасово Криму. Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко. Операцію провели бойові водолази із застосуванням ударних безпілотників. І, за словами Півненка, літак готували до бойового виліту проти України. Крім того, сили безпілотних систем сьогодні уразили 11 суден російського тіньового так званого флоту у Чорному і Азовському морях. Про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Бровді. Серед цілей 5 танкерів, газовоз, 3 суховантажі і 2 буксири. Нагадаємо, від 6 липня, за офіційними даними, уражено вже 147 російських суден. Президент Зеленський пояснив звільнення міністра оборони Михайла Федорова відсутністю ефективної взаємодії з керівництвом армії. Про це він заявив на прес-конференції з британським прем'єром Кіром Стармером, яку провели сьогодні у столиці. Зеленський визнав і власну відповідальність за ситуацію, що склалася, а в Києві та інших містах сьогодні вранці і протягом дня відбулися акції людей проти відставки Федорова. Власне, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер із візитом сьогодні відвідав українську столицю і разом із президентом України Володимиром Зеленським не лише дав прес-конференцію, а й вшанував пам'ять загиблих українських воїнів. Як повідомив Офіс українського президента, британський прем'єр прибув до України зі своїм останнім візитом, останнім на цій посаді. Лідери пройшли вздовж стіни пам'яті біля Михайлівського собору. А голова координаційного штабу Олег Іващенко зустрівся зі спеціальним представником Папи Римського кардиналом Матео Дзуппі. За повідомленням корштабу, сторони обговорили права полонених, повернення викрадених Росією дітей, пошук зниклих і репатріацію тіл загиблих. Україна підтвердила вкотре свою готовність до обміну всіх на всіх. Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром і затвердила 15 міністрів його уряду. За повідомленням кореспондента Суспільного, кандидатуру Корецького підтримали 289 депутатів, а склад Кабміну – 264 народних обранців. Міністрів оборони і закордонних справ призначатимуть окремо за поданням президента. Водночас зараз відомо про те, що парламент уже пішов на місяць на канікули. Відповідно, вже після 18 серпня плануються наступні голосування та відповідні призначення.
1: Новини спорту.
3: Київське «Динамо» сьогодні зіграє виїзний матч відповідь проти Румунської університеті у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Як інформує «Укрінформ», зустріч у Клуж-Напоці розпочнеться о 20:30 за київським часом. Попередній і перший поєдинок двох команд завершився нічиєю 0-0. Будемо вже ж вболівати за своїх і сподіваємося, що зрештою результати цього матчу потраплять до переліку хороших новин цього вечора. Власне, про хороше максимально і поговоримо о 19:00 традиційно. Там зосередимося у дайджесті хороших новин. На тому позитиві, що приніс нам цей день, який минали, не прогавте, аби зарядитися і вмотивуватися позитивом.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі про те, чого від природи чекати завтра. За календарем, нагадаю, буде п'ятниця, 17 липня. І в цей день, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині має бути ясно та без опадів. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 60%. Ну і щодо температури повітря, цієї ночі в Корюківці 14-16 вище нуля, у Прилуках, Ічні, Ніжині, Куликівці та Чернігові від 16 до 18 з позначкою плюс показуватимуть термометри до ранку. Завтра в день у Прилуках найсвіжіше від 20 до 22 теплих градусів. У Ніжині та Ічні можна розраховувати на 22-24 вище нуля, а в Корюківці, Куликівці та Чернігові від 21 до 23 із позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Програма «Від душі».

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99. Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Крута новина для всіх кіноманіїв. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
5: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
6: Цікаві факти.
7: Тепер я в курсі. Озеро – це природна водойма, а ставок зазвичай створює людина. Повідомляють географи та енциклопедії із гідрології. Природа та людська творчість формують наші водойми зовсім по-різному.
6: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: партнер програми компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Ну що ж, друзі, 18:22 на годиннику. Сьогодні 16 липня і четвера. Вже ж насамперед вітання всім бухгалтерам і аудиторам України з їх професійним святом. Наші найкращі побажання, аби дебіти з кредитом завжди були тютілька в тютільку, як то кажуть. Ну і крім того, аби не довелося навіть щось перепровіряти. Нехай все складається якнайкраще. Усі цифри і числа будуть танцювати так, як треба вам, шановні бухгалтери і аудитори. Ну і, звісно ж, нехай сьогодні святкується як найвеселіше, настільки, наскільки це, в принципі, можливо. До слова, сьогодні, крім Дня бухгалтера, відзначають також Всесвітній день піар-фахівця і чомусь День подяки морській свинці. Треба буде з'ясувати, чому саме морській свинці треба дякувати сьогодні, а ще можна відзначити, якщо вам близько, Всесвітній день змій. Ну і не забуваємо про те, що саме сьогодні, 16 липня свого часу, було прийнято декларацію про суверенітет України, надзвичайно важливий історичний момент. Про моменти не те, щоб суперісторичні, але також цікаві. День народження сьогодні відзначає Ада Роговцева, українська акторка театру і кіно, надзвичайно талановита, чарівна, неймовірна. Ну і ще сьогодні один із засновників Вікіпедії Ларі Сенгер народився у 1968 році. Святкують сьогодні свої іменини або ж День Янгола ті, кого звати Павло, Алевтина, Юлія, Валентина, Іоанн і Афіноген. Якщо серед ваших знайомих є хтось, кого звати Афіноген, дайте нам знати, будь ласка, дуже цікаво. Ну, але якщо без жартів, Павлівни і Павловичі, всіх вас вітаємо теж, адже, як прийнято вважати,

0: все ж таки по батькові теж рахуються. Усіх причетних до всіх перелічених мною свят від щирого серця вітаю вже, а на ваші вітання ще до кінця цієї музичної години чекаю далі у Viber і Telegram-студії Радіо Тім. Можете написати повідомлення за номером 093-429-88-99. Ласкаво прошу.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Ви слухаєте Тім FM. Тім там, де ти.
1: В Україні 18:42, друзі, триває програма «На замовлення від душі» на радіо «Тім». І ось нам пані Валентина пише у Viber: «Сонячні привітики, зніжена найкрутезнішому радіо. Передаю привіт своїм неймовірним батькам Пащенко Валентині та Олександру. Люблю вас і бажаю вам суперового вечора. Поставте, будь ласка, щось із репертуару Ace of Base. Безмежно вам дякуємо. І ми вам дякуємо за те, що ви з нами проводите цей вечір. Для вас Beautiful Life. Далі на Тім FM».

18.48, точно київський час, триває програма «На замовлення від душі» на радіо Тім. Друзі, знаєте, виявляється, у нас з вами на Чернігівщині сьогодні, 16 липня, вже свій поважний 90-річний ювілей святкує житель села Білорічиця Анатолій Єгорович Потіпака. Він такий, як кажуть, щирий, привітний, молодий душою, сильний духом і навіть іде в ногу з часом, а ще багатий на 6 онуків і 6 правнуків. Я впевнена, що всі вони, і а вже ж ваші найближчі рідні, друзі, сусіди, колеги, ті, хто вас дуже добре знають і знають, наскільки ви чудова людина, шановний ювіляре, зичуть вам міцного-міцного здоров'я, мирного неба, взаємопідтримки рідних і друзів, благополуччя, тепла, добра і довгих, і ще щасливих від себе додам років життя. Для вас далі на радіо Тім ця чудова музика лунає і наші найщиріші вітання. Многоє літо, з днем народження!

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
0: «Сила слова».
2: Тім, там, де ти.

0: Це був Шумей для нас з вами на Радіо Тім, друзі, на завершення цієї музичної години, фактично. Ну і, звісно ж, програми на замовлення від душі. А вона добігає кінця, але лише сьогодні, завтра, в цей самий час, з 6 до 7 вечора, знову матимете можливість переказувати одне одному теплі слова і улюблені пісні слухати на замовлення. Ну і вранці, не забувайте, вже з 7 знову повернеться ваша улюблена і наша також рубрика «Гарячі привіти», які можна просто переказувати одне одному вітання. Вже за 4 хвилинки також перекажу вам усі позитивні новини дня, що минає, четверга, 16 липня 2026 року, аби позитивом цей день завершувати інформаційний на хвилі Радіо Тім. Тож залишайтеся тут, заряджайтеся хорошими новинами у дайджесті хороших новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: В Україні 7 вечора, друзі. Вітаю, ви на хвилі Тім ФМ. І, як завжди у цей час, тут для вас позитивні новини цього дня, 16 липня 2026 року.
3: Новини Чернігівщини.
2: Молодіжний конгрес із 53 представників громад області створили на Чернігівщині. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Телеграмі. 12 учасників представлятимуть наш регіон у Палаті регіональних молодіжних конгресів, а головою конгресу обрали Дар'ю Скалюн. Заступницею ж її стала Катерина Бородавко. Ніжинська громада передала двом військовим частинам сучасну техніку, необхідну для виконання бойових завдань. Про це повідомили на сайті міської ради. Захисники отримали один безпілотний авіаційний комплекс «Стік-М-12», а також їм передали 5 FPV-дронів серії «Генерал Черешня», оснащених оптоволоконним кабелем і денною камерою. У День української державності в Мені провели благодійний концерт і ярмарки. Про це відзвітували сьогодні у Менській громаді. Під час заходу на площі біля Центру надання адміністративних послуг зібрали 10 560 гривень на матеріали для плетіння маскувальних сіток для військових. Перед відвідувачами виступили місцеві колективи і солісти, а також артист хору імені Григорія Верьовки В'ячеслав Кланюк. Чернігівщина увійшла до десятки лідерів всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч у 2025-2026 навчальному році. Про це повідомив директор обласного департаменту сім'ї, молоді та спорту Андрій Шамець. У територіальному етапі змагалися 10 140 учнів із 279 шкіл, а в обласному – 132 команди. Бахмутська школа номер 5 перемогла у футболі, Новгород-Сіверський ліцей номер 1 у кросовому біатлоні. У Менській публічній бібліотеці діє безоплатна послуга «Бібліоняня». Батьки можуть там залишити дитину на 1-2 години. Про це повідомила директорка закладу Олена Невжинська. Працівниця з педагогічною освітою проводить у бібліотеці для дітей читання, малювання, ігри та творчі заняття. Попередній запис не потрібен, однак під час повітряної тривоги майте на увазі, ця послуга, звісно ж, недоступна. До інших новин. Українські оборонні компанії отримують доступ до 300 мільйонів євро грантового фінансування Європейського Союзу. За повідомленням Міноборони, 260 мільйонів євро спрямують на розширення виробництва, ще 35 мільйонів 300 тисяч на інноваційні розробки. Кластер BrainOne зможе надавати виробникам гранти до 200 тисяч євро з 100% покриттям витрат. Велика Британія та Швеція передадуть Україні 15 нових сучасних літаків для захисту неба. Про це прем'єр-міністр Кір Стармер заявив сьогодні на спільній з президентом Зеленським прес-конференції в столиці України. Лондон виділить на це 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Стармер вважає, що нині необхідно посилити тиск на Москву, і російське вторгнення, за його словами, створює для Володимира Путіна внутрішні проблеми. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник отримав від Німеччини два позашляховики Volkswagen Amarok. За повідомленням посольства Німеччини у Києві, автомобілі допоможуть працівникам швидше діставатися важкодоступних ділянок і реагувати на лісові пожежі. Також транспорт використовуватимуть для природоохоронних і службових завдань у зоні відчуження.
1: Новини спорту.
2: Боксерки з Чернігівщини здобули дві медалі на міжнародному молодіжному турнірі в Німеччині. Про це також у Телеграм повідомляв сьогодні В'ячеслав Чаус, начальник обласної військової адміністрації. Анна Колотурська, яку тренує Ігор Марченко, виборола срібло на цих змаганнях. А Поліна Ковера, яку тренує Максим Метла, стала бронзовою призеркою. Загалом, до слова, у турнірі змагалися понад 150 спортсменів з 20 країн. І наші, як бачимо, гідно представили Україну і Чернігівщину, зокрема. Вітаємо з чудовими результатами і спортсменок, і їхніх тренерів. І, звісно ж, дякуємо за такі хороші новини. Ще Бізон порадувала спортсменка з мене, Ангеліна Шепель. Вона представить Україну на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед юніорів. За повідомленням Корюківської районної військової адміністрації, змагання відбудуться з 5 по 9 серпня в американському місті Юджин. І представниця Чернігівщини виступатиме у змаганнях зі штовхання ядра. Побажаємо їй успіхів, будемо обов'язково вболівати. Ну, а ще порадіємо, тому що чоловіча збірна України з волейболу здобула 6-ту вже перемогу в Лізі націй 2026 року, обігравши Іран з рахунком 3-1. Матч у Белграді у 4 партіях пройшов доволі успішно, за повідомленням Укрінформу. Українці піднялися в результаті на 4-те місце, і наступні поєдинки проведуть проти Сербії, Туреччини та Німеччини. Знов-таки, за своїх вболіваємо і віримо, що прийдешня п'ятниця також буде щедрою на хороші новини. Ми на Радіо Тім будемо стежити і далі за всією інформацією, аби вас тримати в курсі. О 7 ранку знову поговоримо тут про важливе і актуальне.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Погода.
2: Ще кілька слів про те, чого від природи чекати завтра. У п'ятницю, 17 липня, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині має бути без опадів, в цілому ясно і сонячно, а північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 60%. Ну і щодо температури повітря, в Корюківці цієї ночі від 14 до 16 вище нуля, в Ічні, Прилуках, Ніжині, Куликівці та Чернігівщині до ранку термометри показуватимуть від 16 до 18 з позначкою плюс. Завтра в день у Прилуках 20-22 тепла максимум, в Ічні та Ніжині 22-24 теплі градуси, в Корюківці, Школиківці та обласному центрі місті Чернігів можна розраховувати на плюс 21, плюс 23.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.
2: У цій музичній годині на вас, друзі, серед інших улюблених пісень чекатимуть також новинки українські. Будемо дізнаватися, що крутезного вийшло, і представляти вам хіти на обрії. Лесь Кальмук про це подбає обов'язково, ознайомить вас щонайменше з 5 такими новинками українськими в нашому ефірі. Тож слухайте, насолоджуйтесь, і вже в наступній музичній годині тут максимальна концентрація хітів, як завжди, у хітовій годині з 8 вечора. Залишайтеся з нами. Приємного всім зичу завершення цього дня. Мене звати Ганна. Наостанок я вас, як завжди, попрошу, будь ласочка, бережіть себе і своїх, і засинайте з усмішкою. Завжди.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Тендер презентує хіт на обрії.
1: Вітаю, я Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». Програма, в якій ми вимірюємо температуру і стан сучасної української популярної музики. Тобто, чим тепліше стає, тим більше ознак, що саме ця конкретна пісня ось-ось стане найгарячішим пиріжком вітчизняного музичного ефіру.
0: Гіт на обрії.
1: Отже, знайомимося з першим потенційним гітом цього тижня. Кейп Код і Джамала. Літо.

0: Кейп Код та Джамала представили спільний сингл «Літо». Атмосферний, легкий трек із глибоким електричним звучанням. Це перша композиція з майбутнього четвертого альбому проєкту Кейп Код. Робота над піснею тривала майже 2 роки. За словами Джамали, коли вона відчула драфт інструменталу, у неї одразу народилася ціла історія про стосунки, легкість та літо. Нехай ця історія триває і для нас, як мінімум, ще 2 місяці.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти є.

0: ТДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гід на обрії. Територія М, тобто музична територія, де ви чуєте зразки української поп-музики вищих гатунків, що дає цим пісням пропуск у дивізіон найтитулованіших, тобто до списку гітів цього сезону.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу Окс «Тихим вечором».
2: Я люблю.

0: тихим скрежетом.
1: Український автор пісень і виконавець Окс презентує новий сингл «Тихим вечором». Пісню про кохання, яке змогло пережити те, після чого багато історій закінчується. У час, коли музика все частіше розповідає про розставання та розбиті серця, Окс обрав іншу тему – людей, які пройшли через конфлікти, образи та випробування, але знайшли сили залишитися поруч. «Тихим вечором» – це про той момент, коли почуття стають вибором. Коли любов перестає бути емоцією на піку і перетворюється на підтримку, довіру і бажання пройти життя разом. Саме це і є найціннішим у відносинах.
2: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: ДР презентує гіт на обрії.
1: Вітаю в ефірі Сергій Присяжний і, як завжди, у цій порі гіт на обрій. Чудова нагода скласти свою оцінку тенденції розвитку сучасної української популярної сцени. Першу частину праці ми вже зробили для вас. Підібрали відповідний трек. Ваша справа – насолодитися музикою чергового претендента на гіт.
0: Гіт на обрії.
1: До вашої уваги Тара Барова «Липень в її очах».
2: Липень в її очах. Липень в її очах, липень в її очах. Та чому часом на серці печать,

0: тут не закохатись.
1: Тарабарова «Липень в її очах» – це альбом з елементами нью-діско, синпопу та дримпопу. Вперше за довгий час артистка настільки прямо говорить у своїх піснях про кохання та стосунки. Чесно, романтично і відверто. Ця музика стала для мене спасінням. Я не думала про формат, я просто творила. І знаю, що вона знайде відгук у мільйонів, бо в ній є щирість і свобода, ділиться Світлана. Так і є. Мільйони наших слухачів щодня стежать за нашою програмою, щоб почути цю щирість.
2: Тім

0: що музичне життя країни живе, просто живе, пульсує, дарує емоції, видає на гора ще один реліз, вартий вашої уваги.
1: Гіт на обрій.
0: Цього разу цікавий погляд на один з проявів людської сутності. Пісня «Хамелеон» від «Шершень»

0: Шершень, білий бо, хамелеон. Трек досліджує феномен людей, хамелеонів, які постійно підлаштовуються під ситуацію та змінюють свої принципи заради власної вигоди. Дехто називає таку рису характеру гнучкість. Остаточну оцінку залишимо для вас.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: ТБР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». Саме та програма, де ми з вами чуємо актуальні українські треки, що настільки сучасні і настільки перегукуються з нашим власним «Я», що без вагань потрапляють на найвищі сходинки національних чартів та гіт-парадів. І саме тут ви можете почути ці композиції найпершим.
0: Гіт на обрії.
1: До вашої уваги «Не сама», «Галя молода», «Літо», ремікс.

0: не сама, створили для нас запальний етноденс-трек «Галя молода» «Літо ремікс». Ця композиція є яскравим прикладом того, як автентичні українські мотиви можуть гармонійно звучати у форматі сучасної танцювальної музики. Проект продовжує місію популяризації української пісенної спадщини, додаючи їй нового клубного драйву. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Ви слухаєте Team FM. Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас. Team, там де ти.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти. Моїй душі, як згадка, про те кохання,

0: Програма «Сила слова».
1: Квиток чи білет? В автобусі ми купуємо квиток. На іспиті ми витягуємо білет. Не плутайте ці поняття, бо лотерейний білет – це теж помилка. Правильно, лотерейний квиток.
0: «Сила слова».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти ними не живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

приходять до мене, ну я накрию, прикрию тебе у цю війну. Ти давай вийдемо з темноти. Згадай, так сяй, ти вмієш лише ти. Танцюй зі мною так, як ніби в останній раз. Я дивлюсь на тебе, ніби зупинився час для нас. Можливо, спокійно нарешті підтримуємо.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ловити разом щастя цікавіше вдвічі і поглядом закоханих дивитися в обличчя, дивитися, як з неба падають зірки, загадати бажання твої і мої.

свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина.

0: Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він. Що жде його за мить? Мені ж не спиться. Вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: очі, тюрма.
1: На Тім FM Північ.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце, як і слово «шо» замість «що».
0: «Сила слова».

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Україна!
2: Бой!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Небо було свідком падінь із ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Team FM.

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто можна почути – це кидається в очі. Але в українській мові ніщо нікуди не кидається. Ми кажемо – це впадає в око. Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
0: «Сила слова».
2: I keep my worries to myself, but it's all right. I don't like to bother no one else.

0: Team FM.
1: Around the world.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: але сльози солоні.
1: Твої на долонях моїх,
0: я не встиг.
1: Кров б'ється в скроні,
0: я без тебе просто не злий.
1: Як все хочеш назви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай,
0: тільки не з ним. Проміж тим може бути злим дим.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошення.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

离。